0: شپږ فوج په یوسفکه پروت دی او اویا زره پولیس والا دی. ورسته شپږ میاشتو ریکارډ روباسئ ټولو کې زیات شهادتونه د چا شوي دي. تاسو وګورئ چې ټولو کې زیات شهادتونه د پولیس والو شوي دي. دا وخت پولیس او پاکستان کسٹم اسپیشلی ټانک په ایریا کې هغې په نښه دي. ولې دویمه چې کم تاسو خبره کوئ چې لکه د پښتونخوا حکومت یقیناً چې هغې کې کمزوری هم شته دي، هغې گورننس ایشوز بالکل شته دي. خو آیا پښتونخوا پاکستان کې واحد حکومت دی چې چا گورننس ایشوز شته دي یا نور هم داسې دي چې چا سره دا مسئلې شته دي؟ تاسو وګورئ بلوچستان، هغه به موږ ډېره خبره وکړله، هلته کې هم دغه حال دی. تاسو سندھ وګورئ، سندھ کې هم ډېر دائنه داسې دي چې کمزې کې حالات ښه نه دي. کراچی کې خو یو زمانه کې داسې حال و چې هلته کې به په میاشت کې سلګونو خلک مړ کېدل. نو هلته کې خو چیرې ایمرجنسی ونه لګول شوله، باوجود د دې نه چې رینجرز نن هم هلته موجود دي، خو ایمرجنسی نه ولګول شوه. ولې؟ ځکه چې هلته لګول شوی وې نو بیا به دا ویلې چې پاکستان کھپے، یعنی پاکستان نه مونږه بیلی دل غواړو. یقین وکړئ چې هلته به یو منټ نه لګېدلې. دا یو پښتونخوا ده چې کمزې کې دا ناره نه اوچتېږي، باوجود د دینه چې هغه دشمنی کیږي د یک صوبې سره چې کم پاکستان په تاریخ کې نه دی شوی.
1: خټک صاحب دې غواړم داسې خبره پوره کړئ. خو تاسو دا خبره وکړله، ما درې څلور تقریرونه د سهیل افریدي واورېدل. قسم هغه زلمی دی او د پاکستان په مطبوعاتو کې د هغه پک لول کېږي چې احساساتي دی یا جذباتي دی. خو هغه ویل چې ګوره پاکستان ته خاص وکړه چې ستاسې ځینې خلک دی لګیا دي. هغه دا بیانیه بلډ کوي چې پښتانه داسې یا پښتونخوا داسې او د پښتونخوا د پاکستان سره ده که نه د افغانستان سره ده، دا د هیواد تقسیم په لوبیایي دا بیانیه ختمه کوي، دا په اولس کې کرک را پیدا کوي. یو خبره هغه دا کړې وه، یعنی هغه د طرف نه پیغام چې کوم وو هغه د وفاق د اکایې یا د مضبوطی تیا د اتحاد وو. خو بیا بیا دا د پاکستان د داخله وزیر د اطلاعاتو وزیر سو ځله وویل چې ګوره پرون چې کوم د اطلاعاتو د وزیر پریس کانفرنس وپای کې سهیل افریدي ته یو وار بیا ویلي وو چې تاسې دا ثابت کړئ چې ته چا سره یې تاسې. او بیا کندی صاحب چې دی د گورنر د پښتونخوا هغه دا ویلو چې هندوستان او اسرائیل چې دی هغه په افغانستان کې داغو لاس دی او د پښتونخوا حکومت داغو سره ملګرتیا کوي. یی داغو طرف نه پازیټیو یا پیغام راته. خو بیا هغه دا ویل که تاسې داسې کوئ نو صوبه تقسیم په لوتلی شي، یعنی دا یو اختار دی، یو ترټ دی، یو ګواښ دی. تاسو خپله خبره پوره کړئ، خو په منځ کې ما غوښتل چې د پښتونخوا د حکومت د یو ریفرنس پکې شامل شي.
0: زما خیال لکه ما تاسو ته وویل چې پښتونخوا حکومت خپلې کمزوری په خپل ځای باندې. خو سوال دا دی چې ګورئ دا ولې دا څه وجه ده چې 1915 کې هم په پښتونخوا باندې ایمرجنسی لګېدلې وه؟ چا لګولې وه؟ ذوالفقار علي بھٹو، تعلق یې پیپلز پارټی سره. بیا یو ځل بیا 2009 کې، نه 1994 کې یو ځل بیا صوبے باندھے ایمرجنسی وہ لگو لے شولے چاو لگولا پیپلز پارٹی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو. اور بیا پدوزرش پگوشتم کے ہم دا ایمرجنسی وہ لگو لے شولا دا چا دا طرفا دا پیپلز پارٹی دا طرفا. وینا مقصد میں دا دے چہ آیا کلا 1915 کے چہ کلا اگ وقت کیا افغانستان جنگ ہم نو شورو اگ وقت کے سوا جوا دا دا دې صوبې همیشه په دې باندې ټارګټ شوی ده. او دا چې کوم خبرو تاسو اشاره وکړله چې د مختلف وزیران چې کم بیانیه جوړوي دا ډیره خوفناک ده. ولې چې دې په نتیجه کې صوبایت زیاتېږي لګیا دی. یقین وکړئ چې دلته کې چې چرته تاسو وګورئ تاسو ته اوس هغه صوبایت فضا جوړیږي چې کم پاکستان دپاره خطرناک ده. پښتون نن هم لکه تاسو وګورئ جنرلی پښتنو کې ټول کې زیات فرسټریشن هم دکه دی چې هغه د دې هیواد دپاره ټول کې زیاتې قربانې ورکړلې. پاکستان کې چې کم یو قومیت اور ټول کې زیات کیژوالټیز اغستې دي هغه پښتانه دي، چې چا ټول خپل کور بار بیللې دي هغه پښتانه دي، چې هغه کار کاروبار تباه شوی دی هغه پښتانه دي، د هغه پوله ورسته تقریبا یو کال نه زیاتو شلو بند هغه پښتانه دي. چې پښتانه خو هر طرفه نه تباه شولو. او بیا هغه نه پس کا دا خبره کیږي چې پښتون چې کم دی هغه افغانستان تر شي یا بل تر شي، نو دا خو زما په خیال په دیوال لیکلی ترخه ده چې دا بالکل یو بیانیه ده چې کومه ډېره خوفناکه ده. او نتیجه نه پوهېږم چې د نتیجه به څه جوړېږي. خو ټیک نه،
1: تاسو تاسو د پښتونخوا د حکومتونو د بیړني حالاتو ذکر وکړو، البته لومړی ذکر مو نه کو، 2 اگست 1920 د هندوستان د تقسیم د روستو پاکستان د جوړېدو اووه ورځې شوې وې چې گورنر جنرل محمد علي جناح د پښتونخوا لومړی منتخب حکومت چې دی هغه معطل کړی و، لومړی ځل به د پاکستان د جوړېدو نه اووه ورځې وروسته داسې شوې وه. زما بل میلمه ما د پښتون ته راتلم هغه زمانه لاړو، د ولسین صاحب د افغانستان په فیکټر به لږ اوس خبرو وکړو. پاکستان هلته بریدونه کوي، وایي چې جی ٹی پی ده او هلته قطر دی او دا د پاکستان حق دی، او په پښتونخوا حکومت باندې دا تور و چې تاسو په دې لړ کې واضح تګلاره نه خپلوئ. پاکستان کې اوس هم په پښتونخوا کې افغان کډوال ډېر زیات وو، طالب علمان هم زیات وو، نورې هم مسئلې وې، د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې هم ختمې شوې دي. دا اوس پښتونخوا یوازنی حکومت و چې یو نرمه ګوشه لیدل کېده او د خبرو اترو خبره به کوله. اوس افغانستان باندې به د دې پښتونخوا د گورنر راج کم اغیز وي، کم اثر به وي، امپیکټ به وي؟
2: رحمان صاحب، لکه د پاکستان د ریاست بیانیه چې دا هغه دغه وا چې مسله چې ده هغه د پولې نه آغې غاړې ته ده، هغه پولې نه دې غاړې ته نه ده، چې دی دا خبره کوي چې 2014 کې چې کوم آپریشن ضرب عزم شو نه د هغې په نتیجه کې چې کوم د ټیرس انفراسټرکچر او د هغې کمانډ اینڈ کنٹرول سینٹر وې، د هغې بمب میکنگ فیکٹریز وو، هغه ټول ختم شوي وو، او هغې نه پس هغې د پولې نه آئے غاړې ته تللي دي، او هلته نه چې دی چې کوم دہشتگردی واقعات کېږي د هغه ځای نه کنٹرول کېږي. او دې کې صداقت هم دی که تاسو دا وګورئ، د څنګه ما د جی ٹی ٹی حوالہ درکړه چې 2021 نه پس پاکستان کې د دہشتگردی واقعات چې دی ډېر زیات شوي دي، او نن پاکستان مزه خبر آزاد ہے افغانستان سے کم دے کے شورش ہو افغانستان تو جی ٹی آئی باندھے گلوبل ٹیررزم انڈیکس باندھے پاکستان نہ لان دے کہ پاکستان کے چرے آگا دہشت گردی زیادہ تھا، اور پاکستان دا خبر کی چداغی چکم سینکچوریز دی داغی چکم سیف ہیون دی آگا پولے نہ آگے گاڑے تری کاغا حافظ گل بہادر دے کاغا ٹی ٹی پی دے کاغا بی ایل اے دے کاغا مجید بریگیڈ دے، اور باقی ہم دا پاکستان دا خبر اچھی دے اگر گلوبلی ہم انڈورس کی گئی تو تاسو کو رہے دا یو این سینکشن مانیٹرنگ کمیٹی 38 چل لاسٹ رپورٹ دا غیر آگلے اگی ہم دے دا خبر انڈورس کری دے دا پاکستان دا کنسرن
1: خود دې ګورنرانو رسټو فرق تاسو ته مسوسه کوي کنه دا
2: رحمان صاحب خبرم دې غاړه ته زرا ولا ما چې زموږ بیانیا ټوټل دا غوا ترو سپورې او د طالب د طرفا د افغانستان کې د طالبانو طرفا دا غي بیانیا دا وا چې مسله پوله نه آغې غاړه ته مسله تاسو غاړه ته نه زموږ غاړه ته نه دا نو نن ک مونږه زموږه فیډرل ګورنمنت ک په پی ٹی آی باندې دا الزام لګی چې تاسو فسیلیټیټر یې تاسو همکاران یې تاسو چې دې داږي مرسته کوي مته د طالبان نریټیو چې هغه انډوس کې یو شانت کوي نو دا یو ډېر زه خدا غړم نه دې وخت کې دهشتګردي پاکستان د پاره یو ایگزیسټنشل تھریټ دی هغه د پاکستان د وجود د پاره یو خطر دی هغه باندې سیاست کو بالکل نه دی پکا خودی دے کہ تاسو پی ٹی آئی غاړه ته خبر راځي وې نو تاسو طالب دا اغا نریټیو چې دے اغا انډورس کوي خپل نیشنل نریټیو چې دے اغا کمزورې کوي او دې محترم دې سره دا نه غړم چې دا گورنر راج کړه ته ولا کې ته نو دته به سکیورټی سچویشن چې دے اغا خوشي دا موږ وکړو شل کالو نه په بلوچستان کې کله 2003
1: کې دا مهم ټکی دی پدی بز پختر حکم نوید حسین صاحب دا نوید حسین صاحب وبخای بلوچستان
2: هغه سره دی پوسټ سره
1: نوید حسین صاحب پدی بز پختر حکم اخر کې چې د دین روستو د ترهګری خلاف جګړه یا مبارزه چې دغه د کامیابی امکانات پدی بز پختر حکم مسجد صاحب دا د افغانستان خبره کیږي پدی کې تاسو نظر اخلمه دا د پاکستان کې په عمومي توګه باندې پښتنو ته د افغانستان سره چې کله تعلق جوړیږي هغه ملت پال پښتانه دي که هغه مذهبي پښتانه دي او که هغه هسې قبایلي سیمو کې میشت پښتانه دي چېرې دوی د افغانستان سره تعلق دی لازم و د ډیورنډ کرښې پورې راپورې خو خپل خپلوۍ دي وروڼه دي څنګه چې د نیلم د دریاب نه پورې راپورې دي یا د واګا بارډر نه پورې راپورې دي ولې پښتنو ته په قبایلي سیمو کې به زیاتره د شک په نظر کتل کېږي اوس هم که څه هم د پاکستان تحریک انصاف په مرکزیت یقین لري په ملت پالنه یا قوم پرستۍ یقین نه لري هغو ته هم په دې شک کتل کېدل او هغو ته یې وویل چې ثابته کړئ چې تاسو د پاکستان سره یې که د افغانستان سره یې ولې په پښتنو همیشه شک کېږي په دې سیمو کې هغه د افغانستان د طرف نه هغو ته کوم پیغام شته دی یعنی تاریخي توګه باندې ځکه ورته شک په نظر کتل کېږي که نه ستاسو په نظر بل څه وجه ده مسجد صاحب زماغه ګورئ مسجد صاحب زه فکر کوم په لیکه کې کوم مشکل دی زه بیا دې طرف ته راشم چې کله داغو لیکه سم شي خټک صاحب داسې یو ټکی ویلی چې خوفناک حالات جوړېدونکي دي په پاکستان کې سیاسي حالات انفورډ کېږي یعنی څه نوی رخ اختیاروي تاسو ولې دا فکرمند اظهار کوئ چې خوفناک دا لږ واضح کوي اوس
0: همیشه د پاره بنیادی صاحب چې کله په قومونو او قومیتونو کې تقسیم راشي هغه تقسیم سیاست دپاره استعمالیږي نو هغه هغه خوفناک صورتحال جوړوي چې کم ځای کې د بنگلادیش په شان وسله مجتولې کیږي چې کم ځای کې د آزادۍ نارې هم وهلې کیږي ځکه چې هغه خلک چې کم یو ملک سره ولاړ دي هغوی ولاړ به وي لکه پښتانه دي نو پاکستان سره هغوی ولاړ دي هغوی خو نن پورې دا آواز نه دی اوچت کړی خو که هغوی سبا اوچت کړلو لکه که اوچت یې کړلو بیا به پاکستان څه کوي ځکه چې مونږه بنگلادیش کې هم کتلی وو چې هلته څه شوي لکه بنگلادیش مثال بار بار ورکړل کېږي د سویل افریدی هم سوزل پل تقاریر کې هم دا وویل دا ولې وایي ولې چې خلکو نه هغه تاریخ نه دی هیر چې کله هغه وخت کې هم بنگالیانو ته دا ویلې کېدل چې تاسو پاکستان خلاف یي تاسو د هندوستان ایجنټان یي تاسو مونږ سره نه یي ولاړ او بیا هغه نه پس څه
1: وشوخلکبنگلادیشتهولاړوغواړم خټک صاحب زه لږه بخښنه غواړم وبخښئ د مسجد صاحب لیکه د بیا بیا ښکته کېږي او دغه پوښتنه هسې نه که بیا ښکته شي په ځای به پاتې شي که داسې خفه کېږي نه زه غواړم چې دینه اول ځواب واخلم نو بیا به تاسو ځکه ستاسو لیکه ماته مضبوطه ښکاري په ویار کې تاسې مسجد صاحب زما پوښتنه اورېدلې وه که نه نه ومې اورېدلې د پښتنو په هکله په پاکستان کې د شک نظر که نه زه تکرار کړم درته
3: په دې حوالې سره ما یوه خبره وکړه براډ بیو ګورو جغرافیا حوالې سره چې که مونږ چېرته مقصد دلته داسې یو ښه کار وکړو نو مونږ هیرو چې کومه د هغه ابدالي دی یا غزنوي دی یا غوري دی یا تیمور دی نو څوک ورې پښتنو تعلق دی نو د هغوی هم افغانستان مرکز پاتې شوی دی هلته دوی ورونه دي کلچر یو دی ژبه یوه ده ناسته ولاړه ډېرې خبرې کامن دي په دې کې نو خامخا بیا خو زمونږ هسې هم په یو عام مسلمان هم بړه بدېږي بیا خو دا پښتانه ورونه زه په دې نه پوهېږم چې کمې ایجنډې باندې مونږ روان یو آیا مونږ څوک خوشحاله وو کوم داسې قوت دی چې هغې نه مونږ دومره دباو یو چې هغې دپاره مونږ یو ډېره مضبوطه اکایي ډېره مخلصه اکایي ډېره وفاداره اکایي نو هغه مونږ نه پوهېږم چې ولې دومره مقصد د دې غلط پروفایلنګ کېږي نو که په دې غږ کې وګورې په دې اړخ وګورې وته دلته خو یو ملک کې دننه د یو غټ یونټ د غټې صوبې وزیراله دا خبره کوي چې مونږ ته د پڑوس ملک نه دومره تھریټ نشته لکه کومه څومره مونږ ته پڑوس صوبو نه تھریټ دی او ڈی جی آئی ایس پی آر دا خبره کوي چې بھائی دا هندوستان هندوستان خبره کېږي چې دا فتنه بنیادی دا هغسې نه راپورته ده نو
1: څنګه چې ما سره شک وو د محترم مسجد صاحب د لیکه بیا کمزوری شوه بهرحال ډېره مننه مسجد صاحب تاسو مونږ سره ملګري شوي وای مونږ د پروګرام وخت کم پاتې کېږي خټک صاحب وبخښئ څنګه چې زما شک وو چې دا خو لیکه بیا کمزوري کېدای شي هغو ته ما مقور کړه زه غواړم چې استاد صاحب نوید حسین صاحب نه په آخره کې دغه څو دوه درې پوښتنې دي په هغې ځان پوه کړو خټک صاحب وبخښئ تاسو خبره پوره کړئ
0: زه به ما په خیال چې کومه خبره هغې کوله هغه به زه پوره کړم اول چاغې دا فتنه ټول هندستان او فتنه ټول خوارج خبر وکړله پاکستان بیانیه کې فتنه ټول افغان نشته دی فتنه ټول خوارج دی او پاکستان په بیانیه کې فتنه ټول هندستان شته دی نو فتنه ټول خوارج په نوم باندې همغه په افغانستان مې سو ځل بمباری وکړله نو فتنه ټول هندستان باندې به کله عمل کیږي آیا په هندستان باندې چې پاکستان داسې ګام اغسته چې پاکستان په دې باندې محفوظ کړل شي ما په خیال نه دی کړی ولې نه دی کړی دی بچیرې کوي هم نه ځکه چې دی ته کانسیکوینسز معلوم دي اور سره بیا چې کم پختون دی هغه غریب هغه ته وایي کا چې هغه کراس فایر کې خخ دی یعنی یو طرف ته ترخګر دی بل طرف ته فوج دی ترخګر وایي چې ته فوج سره ملاوې فوج وایي چې ته ترخګر سره ملاوې هغه عام پختون چې کم دی هغه پکې غرق دی هغه باندې دا تورم لګي چې دا پاکستان سره سنسیر نه دی او په هغه باندې دا تورم لګي چې دا دا پاکستان سره نه دی بلکې دا د دهشتګردو مرګر دی لکه سویل افریدی دا دا صرف دا یو ټکې دی د سند وزیر اعلی په باره کې وایي صرف یو ټکې دا د سند په وزیر اعلی په باره کې وایي بیا تاسو وګورئ چې په سند کې څه کیږي تاسو به دا وګورئ خپله ځکه چې پښتون اصل کې مسله دا ده چې پښتون هغه قوم دی چې هغه انفارچونیټلی داسې جغرافي کې خخ دی چې کم ځای کې ریاست هغه بطور خپل جاګیر ګڼي لکه ڈی جی آئی ایس پی آر خو پخپله ویلیو چې کسی کی باپ کی جاگیر نہیں دا چا پلار جاگیر نہ دے یعنی قدرتی وسائل دی دا دموں گا آگا دے او چکل پورا فوج اول فوج موجود وہ او سر سرا آئینی اختیار ورکڑ لے شروع دے سم مطلب دے آیا دے مطلب دا چې دا فوج به جمہوریت راولی دماغ ہونا دے خیال چې کم کار کئی لگیا دی دئی آئین ویپنائز کئی لگیا دی آئین بطور تورا استعمال ہے دا پختونوں پر خلاف دا چکم دا بیانیه دا دا بلوچستان کې نه استعمالیږي سند کې نه استعمالیږي ایون آزاد کشمیر کې نشي استعمالولې التا دا د فلور میاشتې او شي زرګونو خلک نن پر روډ ناشتي ریاست هغه ته نږدې نشي تلې ځکه چې هغه ته پته ده چې هغه به دا وایي چې موږ پاکستان ته بیلې دل غواړو دوی دا نشي کولی التا
1: او کشمیر کې خپل بته د تغیب مبارزینو د کورونو نه د هندستان څخه فلمونه برآمد کړي وو هغه باندې هم شک کړو چې
0: تاسو پیسې برآمد کړي
1: جاسوس صالح نمبر سیل صاحب تاسو خبره کوله د ډیورنډ کرخا سلیری سو کیلومتر د پاکستان پوز پی ازغن تار لګولې دی چک پوسټ جوړی کړی دی سارن کیږي خو بیا هم دی ول چې د هغه ځینې سہولتکاری کیږي پښتونخوا ته راوړي او د مریم بیا بیا ذکر وشه تاسو وختي خبره کوله اوس به د پاکستان د ایمرجنسی نروستو غټ چیلنج د ترګر خلاف شوی معنی پلمه دا یا بانه دا ایکسکیوز دا چې پښتونخوا حکومت چې دغه سہولتکار دی تاسو فکر کوي وس دی با کوم نوی تګلار خپلې د ترګر خلاف ځکه چې بیا په پښتنه کېږي لازم ده کوم سم ترګری ژوند دی وا نو بیا به د پښتنه کېږي ساز خو یو حکومت په دې وجه ختم کړو وس خو ساسي حکومت ته سچ چیلنج بوي د جنرال فیلډ مارشل آصف منیر صاحب په وسته او پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت دا موږ دا کتا سو بلوچستان ته خبر د
2: بلوچستان کولا خبره منځ کې پاتې شو 2006 کے 2006 کے آغ وقت کے چکلا دا نواب اکبر بختی خلاف چدے ملٹری آپریشن کے دا آغ وقت کے ہم سے کم کم جرنلسٹان ہو انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو جرنلزم کول والا جرنلسٹان ہو مبصران ہو سیاست دانان ہو ٹول اداوے چ دا مکر ہے وہ آغ وقت کے مشرف خپل طاقت کے ہوں او آغ خپل طاقت التا او کھاؤں او اغه نه پستا سو ګورای چې 2006 نه 2026 پورې دا بی ال ای ما بدل ته موږ به رپورت کوو چې بی ال ای سو بی ال ای یو لو پروفایل ملټنٹ اورګنایزیشن او چې هغه بدل ته بچ ته د بجلی کمبا او والو دو لال ته بچ ته ټرین ٹریک لاندې چې ته بارود کرش کې خو نن 20 کالو نه ساسو صبح ټوټلی کائنټک اپریشن باندې چې ده هغه روان ہوگا بلوچستان کے پولیٹیکل گورنمنٹ چھے دے اگر صرف دے نوم دے کہنا حال تک وہ پولیٹیکل پروسیس کو نشتا ٹوٹلی تاسو سیٹ کر دے پولیٹیکل فورسز چھے دے اگر ٹوٹل گراؤنڈ سیٹ کر دے ساسو چھے دے سیکیورٹی فورسز تا او شلو کالو نا لگیا دے تاسو والتا آپریشن ایک اب ہے او ترننا پورے الٹا بی ایل اے چھے دے نور سٹرینتن شو اگر چھے دے وہ ساسو خارو نا چھے دے اگر آگے باندے بار بار دا خبر افغانستان سرا ملٹری سولوشن خبر اب تب بیا راجے تب بیا چرے مذاکرات تو تک نہیں کاغت ریجنل کنٹریز چ دی اگا انوالو کے ڈپلومیسی تب راجے تب اگے سر بیا کے نے صرف کتا دا کہ پاکستان دا گمان کی چ دی ملٹری ایکشن سر التا دا شی کنٹرول شی دا ز گمان دان کو ما چ دا کنٹرول کی دی شی ولے چ 2022 دو نا آپریشن المیزان نراوالے در 2026 آپریشن رد الفساد پورے تقریباً 15-20 آپریشن تا سدلتا اکڑے جاغی نتیجہ سدا
1: خا زه یو پختنه اوس اخیری کوم مسجد صاحب تاسو نه ما سره یوازې نیم دقیقه بعد کیږي 2000 سلریشتم انتخابات چې په پاکستان کې پاکستان تاریخ حساب تداغو په نخه باندې یا تاریخ حساب ګوند قانوني حیثیت ختم شوه وو اجازه نه ورکړی شوه تاسو به یاد وي اوس تاریخ حساب ګوند د دې خطر سره تاسو بخوینه چې آیا هغه باندې د ګوند په توګه پابندی هم لګیدل شي څنګه چې په پښتون تحفظ موومنت لګول شو او دغه بیانیا او د تحریک انصاف بیانیا او شرکاری اغم د ترهګری خلاف جګړې ته د شک په نظر قتل او تحریک انصاف ګن پختونخوا حکومت دوم ګوري تاسو فکر کوئ چې پاغو پابندی لګې دی شي ها زه هغه وخت ختم شو خټک صاحب تاسو په دیر ثانیه کې جواب راکړئ دغه پختنې کې جواب راکولې شي خټک صاحب
0: دوه په خلکو پابندی پریکټیکلی لګېدلې دا یعنی هغه نه نشان واغستلو هغه مشر نوم نشي اغستل کېدلې تصویر نه راځي نو پابندی خو الریډی شته دی او اگر نہ باوجود دا اگر طاقت کو سیاسی طاقت خو زیاتی کی لگیا دے دا گوری دا چ ہر تک کی دا پاکستان آئین مات کڑل شوی دے کدا یو آزاد عدلیہ وی نو ال تک کی دی چھ د دی فیصلہ وشی او بد مرغ دا وقت چ کم دا عدلیہ حال دے نو اگر پر بارے کے خوزو ڈیر دیات خوش بھی نہ نیم تما پ خیال لگا بم یو بطور ہتھیار استعمالی گی وسلے پ طور پر تو گ بندے استعمالی گی او د دی نتیجہ پاکستان دا پارا ما تا دا ير دا خودی دی کی جو غلط تم کو ما تا دا بالکل ٹک نخ کاری
1: ڈیر زیادہ مننا محترم جہانگیر خٹک صاحب تا سے محترم نوید حسین صاحب ایڈیٹر ایکسپریس ٹریبیون تا سے چمنگ سر پر پروگرام کے ملگریشی ہوئے زد سندھ استرے محکمے وکیل پیر رحمان مسجد صاحب ہم شکریہ ادا کوم چاغل پروگرام تراغ لے وہ خپل خیال ساتھ ہے ہم دعوا دن سپڑنا تا سے کولے شہید اخبار ونا یو وار بیا دا افغانستان انٹرنیشنل پا ویب سائٹ فیس بک یا بیا پا یوٹیوب باندې وګورئ د دین پرتا زب نور خبرونه تاسو هم په ویب سایټ یا یوټیوب کتل شي ورسره ورسره د لوزي مهم خبرونه کاغه د پاکستان افغانستان او د نړۍ په اقلوي کې د روبو په اقلوي یا په نور په اقلوي دا خبرونه موږ کې پاتې رسی زه رحمان بنرم په مخه مخه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت داخله اتریش میگوید این کشور برای اخراج بیشتر شهروندان افغانستان آماده می شود. به گفته این وزارت در 6 ماه نخست سال 2026 حدود 170 شهروند افغانستان از اتریش اخراج شدند. گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته است روند اخراج شهروندان افغانستان ادامه خواهد یافت و اخراج های بیشتری به افغانستان در حال آماده سازی است. وزارت داخله اتریش گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 اخراج مستقیم افراد به افغانستان به دلیل نبود کانال‌های ارتباطی ممکن نبود. به گفته این وزارت طی دو سال گذشته کانال‌های گفتگو در سطح فنی و عملیاتی با طرف افغان دوباره ایجاد شده و در ادامه نشست‌های در کابل و ویانا برگزار شده است.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست که جلو فعالیت عناصر تروریستی را بگیرند. شهباز شریف روز یکشنبه 19 میزان در نشست کابینه پاکستان گفت اسلام آباد بارها این درخواست را با طالبان در میان گذاشته، اما آنها هنوز درک نمی کنند. آقای شریف هنگام صحبت درباره ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت شهروندان عادی، نیروهای پلیس و امنیتی، کودکان و مادران در این مناطق کشته می شوند. او این وضعیت را دلخراش خواند. تنش میان طالبان و پاکستان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح و ویژه تحریک طالبان پاکستان در یک سال اخیر پی هم افزایش یافته است. اسلام آباد طالبان را متهم می‌کند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده و اجازه داده است از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده کنند. طالبان اما این اتهام را رد می‌کنند.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع امنیتی پاکستان به روزنامه نشان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات جلو انتقال سلاح و مهمات از افغانستان به بلوچستان را گرفتند. به گفته آنان این عملیات روز یکشنبه 19 میزان در منطقه سارانان انجام شده است. این منابع گفتند که در یک موتر مربوط به این افراد 3 راکت انداز RPG، 4 ماشیندار سبک، 1 ماشیندار، نارنجک های دستی، راکت و مقدار زیاد مهمات کشف شده است. تا کنون جزئیات درباره مبدا دقیق سلاح‌ها در داخل افغانستان و افراد دخیل در انتقال آنها ارائه نشده است.

0: اصلا ولې د دوه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
1: ځکه د دوه هغه رویه د اقرارداد هم دغه شی ده.
2: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې یو دوره د مذاکراتو به کړی او بیا کابل ته راغې.
3: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
4: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

د پاکستان صدر یو لسمشر د یکشنبه پورس په پښتونخوا کې د بیړني حالت لیدان رسو ایالتي حکومت ځندولې ده. د ولسمشری دفتر ویلي دي چې په دې پریکړه سره د منتخب حکومت واکونه سلب شوي دي. د تریک انصاف مشر ګوهر علي خان دا پریکړه غیر جمهوري بللې. د بیړني حالت او د والی د مستقیم ادارې له نافذېدو وروسته د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سهیل ابرده حفاظتي توقیف ته سپارل شوی او په پیښور کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د ترهګرو پر وړاندې پاتې راغلی و. د خیبر پختونخوا والی وای هیڅوک باید په بلوا او تاوتریخوالي لاس پورې نه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي پختونخوا کې بیړني حالت سیاسي کړکې ژورولی شي. په پختونخوا کې د بیړني حالت اعلان یو ځل بیا په پاکستان کې د صوبای خپلواکۍ د پوځ او ملکی حکومت د اړیکو او د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د مسؤلیتونو په اړه پختونې راپورته کړي دي.

0: سری مشه زه رحمان بندرم دا سپړنه ده په دې موضوع باس کوو د مېلمنو سره خلمړې زموږ د همکار غلام نیازی او رپورت
1: خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالات د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هلته د تحریک انصاف صوبایي حکومت له منځه یووړ. د دې پریکړې له مخې پختونخوا کې واکونه والی فیصل کریم کندی ته سپارل شوي او دای بعد ایالتي حکومت واکونه پر مخ وړي. د پاکستان د فدرالي حکومت رسمي دلیل د خیبر پختونخوا خراب امنیتی حالت خودلای دی. د حکومت په وینا په پختونخوا کې د بریدونو زیاتوالی، د امنیتی ادارو پر وړاندې ګواښونه او د صوبایي حکومت لخوا امنیتی برخه کې ناکافي همکارۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. پاکستان ویلی چې خیبر پختونخوا کې به پوځیان ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی د دې پریکړې ملاتړ تر څنګ ویلي چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او امنیت په برخه کې له لاسته راوړنو ډکه وي.
2: د خیبر پختونخوا خلک د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي او هیله لري چې دا پریکړه به په دغه ایالت کې د سولې، پرمختګ او هوساینې پیل وي. د خیبر پختونخوا خلکو پریکړه کړې چې نور به فتنة الخوارج او ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
1: د پاکستان د اساسي قانون له مخې مرکزی حکومت په ځانګړو شرایطو کې د بیړني حالت اعلانولو واک لري. د پاکستان د اساسي قانون د 204 د شمې مادې له مخې کله چې ولسمشر دی پیل ته ورسیږي چې ایالتي حکومت د اساسي قانون له مخې خپل کارونه نشي ترسره کولای او ناکام وي نو بیړنۍ حالت اعلانولی شي. خو د همدې قانون د 202 مادې له مخې کله چې د جګړې، بهرني تیری یا داسې داخلي ګډوډۍ له امله د پاکستان یا د هیواد د یوې برخې امنیت له جدي ګواښ سره مخ وي چې د صوبایي حکومت له وسه یې کنټرول بهر وي، د بیړني حالت د اعلان موضوع مطرح کیدای شي.
3: حکومت ته دلته ټیک ده ایم پی اے ایم این اے ګان چې دی هغه دې ټیم کې یرغمال دي زمونږه دلته مونږ ووټ ورکړی وزیر اعلی زمونږ منتخب شوی دی دلته ایمرجنسی یا داسې گورنر راج لګو چې دا غیر آئینی غیر قانونی کار دی.
1: خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند دا اقدام د خپل ټاکنیز مشروعیت پر وړاندې ګام بولي. دغه ګوند وایي د 2024 کال په ټاکنو کې د خلکو د رایو په بنسټ په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړی او د فدرالي حکومت پریکړه سیاسي انګیزه لري. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د بیړني حالت اعلان به خیبر پختونخوا کې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي؟ کبه د فدرالي حکومت او تحریک انصاف ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات ژور کړي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: هم په دې موضوع باس کو موږ سره ملګری کیږي د کراچۍ نه د سندھ سترې محکمې یا های کورټ وکیل او د بشري حقوقو مبارز پیر رحمان مسید، او موږ سره ملګری کیږي د امریکې د نیویارک نه وتلې خبریال او څېړونکی جانګر خټک صاحب. تاسو دواړو بل منتو پروګرام کې بخیر علي مسلم شه. مهرباني. موږ سره سول ازو کې د ایکسپریس ټریبون ایډیټر نوید حسین صاحب ملګری کیږي. موږ کوشش کوو چې دا غوسره متماس شي. محترم مسید صاحب، تاسو خو د بشری حقوقو لپاره په سندھ کې د پښتون تحفظ موومنټ په وخت کې وکالت کوو، منډی تړلی موهلې دی او په قانون باندې منظر دی پښتونخوا ته په ګورئ په سر کې. زه غواړم زموږ لیدونکي اردوونکي په دې یو ټکي کې موږ پوه کړئ چې یو بیړنۍ حال د ایمرجنسی دا بل گورنر راج دی یا والی ته واک سپارل شوی دی، دا دواړه څه شی دی او د دې مانس دا په صوبه کې به څه وي؟ یعنی واک پر چا سره وي، ایمرجنسی څه ته وي او گورنر راج څه ته وي؟
4: جی بنیری صاحب، سو پورې پاکستان تعلق ته چې کوم اتفاق راغلی دی د 1973 آئین باندې، دا غي د تحت مرکز تا مرکزی حکومت ته سه اختیارات ورکړي دي. نو هغه کومګه په هغه باندې راشو آرټیکل 232 ته پاکي مرکزی حکومت سره دا اختیار شته چې کله دوی ضرورت محسوس کی نو آرټیکل 232 کې دوی ایمرجنسی ډیکلیئر کولی شي او صوبې حوالے سره. او دین علاوه چې کوم آرټیکل دی د 1973 متفقہ این هغه بیا مرکز سره دا اختیار دی چې هغه ایزیوم کی کنټرول که چېرته دی پوه شي چې کومه صوبه ده هغه صحیح طریقې سره فنکشنل نه ده یا چې کوم فنکشنس دي هغه دلته په کار دي هغه په صحیح طریقې سره دوی نه پرفارم کوي نو بیا د مرکزی حکومت سره دا اختیار شته چې آرٹیکل 234 نه کار والی
0: ولی تاسو فکر کوئ چې دواړه ولی تاسو فکر کوئ مسجد صاحب چې دواړه یعنی په یو وخت باندې گورنر راج پزی شو هم ایمرجنسی ولګول شو یعنی دواړه زه غواړم تاسو جواب راکړئ خو ول مونږه خپل ډیر محترم خبریال سیړونکو او د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر هغلی نوید حسین صاحب موږ سره ملګری شو په خیر علی ورته ویم نوید حسین صاحب سلام الله سره مشه په خیر ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی محترم پیر رحمان مسجد صاحب دوڑا ولی ولگ ولشو تاسی فکر کوئے
4: جی سو پورے بنیر صاحب دا کم دوڑا آرٹیکل 232 234 دے نچ دا کم کار واخستے شو نو دے لگا تشویش پیدا کو اول خو ایمرجنسی نو پکار یا گورنر ضرور نو پکار چھتری دے حوالے سر تلی وے پدا چھ کم دعوے دار بھی کا پیپلس پارٹی حکومت تے خاص کر خصوصاً اگا خو دا کریڈٹ آلی جدا آئین زمونگ دا وجہ نہ دے مین رول پکی زمونگ دے پیپلس پارٹی او دا جمہوریت تم بار بار نارے لگی او سو پورے کے بکے تعلق تے چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹیو چھ کم دے بار بار وائی ما سرکے نی ڈائلاغز لار روا لے نو اگوی دا لار روا نہ خستالا سو پورے دا کنکرنٹ چکم دا دو آرٹیکلز دی یا ایمرجنسی شو یا گورنر رول شو نو مقصد دا دے دی شی لگ کنفیوژن پیدا کرے دے خاص کر چمنگا دا کم 18th امینڈمنٹ تے یا تلسم کم آئین کے ترمیم شوے دے صوبائی یو قسم خود مختاری طرف تے چکم دا سلول یونٹے وے روانی دی نو پا دے باندے اس دا خبر سوال نہ رہو جتی گی نو ز نبی نما چی سوک دے حوالے سرا کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن حوالے سرا دا خبر راپور تا نشی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے دا خام خاص یا طرف تا بزی یو کرائسس پیدا شو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا شو پدا چھتی ہی دا گوانا ایکسٹریم سٹیپ واخستل او زما پا نظر سز خاص ضرورت نو او مجموعی طور باندے کم دا ملک حالات تی اگا ہو گورے نو پاگے رنا کے ربی سا خاص
0: دی باندې باس کو ضرورت وو کنه وو ډیره مهرباني تاسو سره وو سه زبون نوري پښتنه هم درنه کومه محترم مسجد صاحب او څنګه تاسو ویل ما په اسلام آباد کې په خبر کې پښتونخوا کې خو د اوس نیم سات مخ کې پورې موبایل نو کار نه کو نو په اسلام آباد کې ما د پراسیا پټک سره خبرې کولې نو هغه ول چې وکیلانو سره مشوره روانه ده په ممکن توګه هغه سپریم کورټ تزيد خلاف یا سب پلان روان وي نبی حسین صاحب تاسو موږ پوه کوي زموږ لیدونکو اردن کې حکومت چې سویلې دي چې د امنیت مسله وو په پښتونخوا کې او د دې ترهګرې خلاف ګامونه نه پورته کول او خطر وو د دې وخت کې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلو چې هغه ته د گاونډي صوبو څخه خطر دی د گاونډي هیوادونو څخه خطر نشته دی څه قسمه یعنی په صوبه کې دنه دا لګ واضح کوي موږ تم پوه کوي چې د امنیت مسله و کنه پاکستان ته تحریک انصاف چې کوم لارون روان وو د په اسلام آباد کې څه امنیت مسله جوړوله او دا تاسو د خبريال او سړونکو په توګه څنګه ارزوي دا پریکړه
5: رحمان صاحب دا وګوره چې تی یو مې خدا خبره
0: کړې او پیر مسی سی کو بخای
5: دا شرګرد
0: جناب نبی رسول سی او بخای تاسو خبرو کوي
4: جی
5: ا لکه دوم سب ما ته خبرو کوي دا شرګرد ته وجه او دا چې ته پاګه کې په خپل فار کې چې دا هغه دا شرګرد واقعیا دې بیا شو او پاګه وجه باندې ایمرجنسی ضرورت راغ خو که تاسو وګورئ اوس مولانا فضل الرحمان صاحب چې دی هغه یو تقریر وکړ هغه یو پریس کانفرنس وکړ او هغه پریس کانفرنس کې هغه خبرې داسې وکړې چې دا خو یو د سالس شکل دی اختیار کړو چې هغه هغه تحریک انصاف هم والا ډیلیګیشن سره وغیرہ فسٹ دی د نیشنل اسمبلی سپیکر یا صادق والا تلو بیا پرائم منسٹر ور سره خبرې وکړې او هغه خبره دا وکړه چې خبره خو جوړې غاړې ته روانه وه چې کوم خبره پی ٹی آئی سے دے اگر دے نہ دوستو کہ دو تا تیار وچ مون اللہ و ماش وچ دے اگر اسلام آباد تن بوجو خبره تقریبا جوړ شي وي خو هغه نه پس پته نه لګي چې دا ولې دا ګام پور تک دی دا ایمرجنسی ولا ګو دا هو چې دے گورنر راج هل تا ولا ګو نو زه دا پام کوم رحمان صاحب کتا سو ګور چې کله نه دا افریدی چې چیف منسٹر جوړ شوی نو هغه وخت نه چې کله نه دا خبر شروع شو نو دا خبر دلته نه دا فیڈرل منسٹرانو طرف نه او دا فیڈرل ګورنمنت طرف نه دا خبر چې دے شروع شو چې دې د دهشتګردانو چې دې داغه فسیلیټیټر دې دا داوی دهشتګردانو سره د تعلقات دي نو هغه وخت نه د وجود د تسلیم کېده تر څو پورې چې د دهشتګردانو تعلق ته کده تاسو ته وایم مدد ته ساتو میریلند یونیورسيټي کې یو جی ټی ډی دی ګلوبل ټیرریزم ډاټا بیس هغه جی ٹی ڈی چې دی هغه هر کال یو انڈیکس واسي هغه ته جی ٹی آئی وایي گلوبل ٹیررزم انڈیکس وایي نو تاسو وګورئ د پی ٹی آئی دوه کال 2020-2021 کې دا وی هر کال چې کوم رپورٹ راځي 2020 او 2021 کې پاکستان چې هغه د جی ٹی ڈی په اتم نمبر او نه نمبر باندې بیا 2022 نه 2023 2024 او 25 کې پاکستان نند دہشت گرد ہے جی ٹی گلوبل ٹیررزم انڈیکس باندې اگر نمبر 1 باندې دے تے مطلب سے شو چې کله نه د پی ٹی آئی گو میں ختم شو نو ساتو دتا اب چې دے اغا دہشت گرد ہے واقعیا چې دی اغا زیاد شو نو کدا ریزن جوړی چې بھئی دا ہو دہشت گردی دا او داږي په وجہ نو ساتو مخامخ بلوچستان هم شته بلوچستان کی خود ہی رزیات سچویشن چھ دے التا خراب دے بلوچستان کے تاثر چیف منسٹر چھ دے اگر ساس اخپل دے اگر پورا تعاون کی داغی باوجود چھ دے دا التا چھ دے التا خوزہ بداو ہے مکہ دا پختونخوانا سچویشن زیاد خراب دے چھ التا خود نو موری ریا جور شوی دی خو التا دا گورنر راج خبر ہے نکی دی نو خبر تا

0: talk key key negotiation key key give and take the basis on the key key chitta saraka utar zanza sadar kama kudal da da uchi da gi yo demand ta da go rak demand na so jo ko akam ta yo khabara kum che der homeopathic demand na the tarike sa fa gi sabe che imran khan sara mulaqat tra la o ke agi da we che imran khan che de aga da ga ilaj o ke aga hospital ta muntakil ke نوکد ملاقات خبر کی نو دا خو د یو کیدی د پاکستان کې اب اب اب د یو کیدی چې دا هغه قانوني حق ته چې هغه داغه فهم سره داغه پلان سره چې ملاقات کې
1: بالکل
0: د علاج خبر او د اسپیټال د متکل خبر او هغه خو عدالت چې د لالار ورکړ و عدالت ویل چې د شفاعت منتقل کړي و یو خبر دا زمونه لاندې د دې مطلب دا دی چې ټوټلی تاسو هغه لا پولیټیکل سپیس چې د پی پی آی له نمبر ټول وخت یو د وخت کې د پوره پاکستان کې صرف یو ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنټ او هغه چې تاسو خاطر
1: نوید حسین صاحب ز تاسو بیا مر اعظم تاسو کوم خبرو کړه موسم د کوی د پاکستان د کورنوي چارو وزیر چې کوم خبره کړی دا هغه خپل شکونه پیدا کوي یعنی حکومت چې په کوم پلمایا بانه باندې یا ایکسکیوز باندې گورنر راج یا بلنه حالت په ځای ک هغه دا چې د ترهګری په مخنیوي کې ناکامه شوې ده یا سافټ کارنر او نرم رویه لري او د پاکستان چې کوم د افغانستان سره تګلار ده په دې باندې چوپه خوله دي خو بیا محسن نقوی وایي چې د شپې تر یوې نیمې بجې پورې ټلیفون نه کول خبرې کولې نو د دې مانده هم شک پیدا کړي چې آیا صبح تاسو ته دا معلومه ده او گورنر دا رپورټ درک چې د ناکامه نو بیا مو خبرې ولې کولې د خبرو څه مقصد وو یعنی ځنی نور شان دي په دې بساس نه ځان پویم خټک صاحب سیاسی رقابت ته ک واقعي په پښتونخوا کې دا د پښتونخوا د حکومت ذمہواري و چې ترهګرو مخونی سي څنګه چې نوید حسین سي وویل ترهګرو د پاکستان او چې کوم د حکومت ختم ک دای ویل دي او د نور مثال نوم ورکړل تاسو څنګه ارزوي دا ځینی خلک وایي چې د فیلډ مارشل آسی منیر د عمران خان او دغه د ګونسر رقابت ته او دوی نه غوښتل چې د حکومت په ځای پاتې ځکه هغه ته چیلنج جوړو سکس مچ چیلنج جوړو ولی ختم کو دا حکومت
2: ډیر مننه بنیر صاحب زما په خیال نوید صاحب ډیر ښه طریقې سره ټول علاقه چا چم واغستلو چې کومې خبرې غيو کړلې هغه څه خو بالکل متفق يم یو نقطه چې کوم زو چټول غونو بیا غنه پس چې کوم تاسو سوال دی هغه جواب ورکوم هغه د دې چې ګوري چې کوم اعلانونه شوی دي نو هغه دریم اعلان چې کوم دی هغه ډیر زیات مهم دی یعنی آرټیکل 245 دا آئین دو سو پنځه سلویښتمه ماده چې کوم ده هغه هم اکټیویټ شوی ده چې کوم در لاندې د خیبر پختونخوا اوس د باره کې هم کلیرټي چې کوم د موږ وکیل صاحب د هغې به دې باندې زیاته روشنۍ واچوي مسجد صاحب چې آیا دا پوره پختونخوا باندې ده که ځایونو کې ده ځکه چې فوج خو ولې دره موجود وو یعنی تاسو دې نه اندازه ولګوئ او زه لکه دې طرف ته راځم خو چې کوم سوال جواب دی هغه دا دی چې دا چې کوم څه شوي دي د دې تعلق د امن او امان سره اس هم نشته دی ولی کتا سو صرف د میډیا د رپورټونه وګوري نو دا چې کوم بدمنه خبره شروع شوله چې پښتونخوا حکومت موږ سره مرسته نه کوي نو دا خبره کله نه شروع شوله دا تقریبا 2 اکتوبر نه پس شروع شوله هغه نه اول دا خبره نه و ورسته تاسو شپږو میاشتو ریکارډ راوباسي او هغه کې چرته دا راوباسي چې آیا فیډرل حکومت صوبائی حکومت ته چرته خط لیږلې وی یا وزیر اعظم چرته راغلی وی یا وزیر اعلی سره ناشتی اور تبي چلګه ته مونږ خبر نه اوري او مونږه هر څه کولې شو اغم نشته دي نو اوس چې کله دا چې کتا سو دا ټایم لاین وګوري نو اول دا بیانیه شروع شولا چې کله پی ٹی آئی لانګ مارچ خبر وکړل اول دا بیانیه شروع شولا چې د نشي راوستل وو وشتم سپتمبر چې کله هغه خلق رواتلو نو بیا غنه پس بیانیه رو پر رو بدلې دیو شلا بدلے دو ماشاءاللہ چې موږ سره مرسته نه کیږي او بیا هغه نه پس شولو هغه نه پس صوبائی حکومت غیر فعال شولو یعنی چې کم د پاکستان اصل حکمرانان دي دا ټول د هغه کارستانه دي چې هغه د پښتونخوا حکومت نه ټول واک اختیار واغستلو یعنی پولیس چې کم ټوټل صوبائی اختیار دي هغه د خبره د وفاقي حکومت اوریدل شروع کړل دا هغه نه ټول سکیورټي واغستلا هغه خبره نه منله هغه مطلب څه شولو مطلب دا شولو چې دا لانجا واو کنوا دا نیتم دکو چې دا حکومت به ختمو اوس ولې ختمو ځکه چې په پورا پاکستان کې دا وخت یو هم داسې اسمبلی نشته چې کم په

0: کې دا ویلی شي چې دا ډیموکراټیکلی الیکټډ ده. زه دا نه وایم چې پښتونخوا حکومت هم 100% ډیموکراټیکلی الیکټډ ده، خو زه دا ضرور وایم چې پاکستان کې یو حکومت تر ټولو کې زیات ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ دا یا منتخب حکومت دا نو هغه پختونخوا کې وو، نو هغه د دې د پاره د سترګو خند زکه و چې هغه اوازو چتولو چې لکه تاسو سور له زره آپریشن یې وکړلې، ڈی جی آئی ایس پی آر په خپل سو زل راغلو پختونو وینه دلته تو شولا، نن پورې د هغه نتیجه سر ووتله، خلک په کډوالې مجبور شولو، د تیرا چې کوم آئی ڈی پیز دي نن هم په باړه کې پراته دي، په زرګونو پشمیره کې پراته دي. هغه څه شی دی؟ هغه دا ښایي چې ریاستی پالیسی ناکامه ده. تاسو ګورې یو نه بل اور پسې پر له پسې چې کم دی، د استخباراتو کمزوري ده، مسلسل ناکامي ده، دا چې بیا یو بل شی تاسو ګورې، ورسته شپږ میاشتو ډیټا راوباسي، هغه کې وګورئ چې پښتونخوا کې کم سیکیورټی فورسز شمیره زیاته ده، پاکستان فوج او نیم فوجي دستې چې کم دي، د هغې شمیره د یو نیم لک نه زیاته ده پښتونخوا کې. پښتونخوا پولیس چې کم ټوټل نفری ده، هغه اویا زره نه تقریبا اویا زره ده، یا یو لک پاسه اویا زره، او د پښتونخوا چې کم بجټ دی هغه کې هغه زیاتوالی هم راوسته دی. هغه خپل وسلم کوشش کوي، حکومت دا وایي چې مونږ تقریبا ونی مره روپې وفاقي حکومت ته ورکړي چې مونږ وسله راکړي، نه راکړي شپږ پنځوس آیټم به هغو کې وایي چې دیارلس راکړل شوي. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې د دې هیڅ تعلق نشته دی زما په رایه کې پښتونخوا کې مسلې، لکه ذکر وکړلو بلوچستان کې حالات زیات خراب دي، مولانا فضل الرحمن هر څوک دا وایي
1: خلاف مقابلہ د صوبے د پولیس کار دے کنا د پیراملٹری فورسز آرمی یا د نورو او بلدا چې ترهګری په پختونخوا کې د جنرل پر مشرف په وخت کې شروع شوی، بیا چې د متحده مجلس عمل حکومت هم کېدا، بیا چې د عوام نشر ګوند حکومت هم کېدا، بیا جنرل راحل شریف راغی، بیا جنرل کیانی راغی، بیا جنرل باجوه صاحب راغی، نو د پی ٹی آئی حکومت خود د مشرف په وخت کې نه و، د هغې نه مخکې دوه حکومتونه وو، یو د عوام نشر ګوند، یو د متحده مجلس عمل چې اکرم خان دورانی یې مشر و، او هغه وخت کې ترهګري مونږ ته به نوید حسین صاحب وایي چې کوم غټ غټ ځایونه ټارګټ شوي وو، بحریه په کراچۍ کې ډېر غټ مرکز وو، په آرمی په هډ کوارټر باندې په پنډۍ کې حمله شوی و، په جنرل مشرف باندې عدنان چې وو کله چې ڈریس بل خان جیل نه خوشې شو هغه حمله کړې وه، ځان مرګي حمله، او داسې په پنډۍ کې بینظیر بھٹو وژل شوی و، په کراچۍ کې هغه وخت کې زه په وومه د بینظیر بھٹو قافله چې راتله 200 نه زیات خلک مړو، یعنی هغه وخت کې حکومتونه نه وو، گورنر راج نه لګول شوی. بهرحال زه په دې باندې نور باس کوم، استاذ نوید حسین صاحب سره په دې کې د افغانستان باس ته راځم. خو محترم مسجد صاحب، دا د آرټیکل 220 وختم ذکر وکړو، محترم 215 وختم آرټیکل 245 دا څه شی دی؟ یعنی دا پوز ته بے سارے اختیار ورکوي په پښتونخوا کې؟ خود مخکنه یو قانون دی چې اکشن ان ایڈ اپ سیبل پاور، او هغه په نور پاکستان کې نشته دی، او په دغه قانون لاندې په پښتونخوا کې بے سارے اختیارات ورکړل شوی دی ادارو ته، چې چرته سوګ نیوي شي، چرته هم ساتل شي، او سمو دی پورې هم ساتل شي، اپیل وکیل دلیل حق نه لري. نو اوس آرټیکل 45 هم اکټیویټ شو یا متحرک شو، دا سمانه لري او دا ولې؟
2: المیہ دا دا چې باته خو به کی یو قسم د ان ار کی صورتحال دی، او ستا خبره مقصد دار چې یو شتا ایکټ ستا الریډی پروت دی، ایگزیسټنس لري، ویلډ دی، او هغه نه بعد 245 بارل ټیک شو یو کانسټیټیوشنل اختیارات دی.
1: خدا سدی خو بس سدا سے شه دے چاته خدا ټیکل سدے س کوي د دې ټیکل لاندې زموږ لیدون کې اردن کې پوه کوي مهرباني.
2: دی سو پر 245 آرټیکل تعلق ته صبح ته ضرورت پیښ شي فوج حواله سره ہوئیږي چې حالات زما کنټرول کې نه دي، نو هغه ایډ کې راو راغفته شي، هغه ملټری فورسز راغفته شي، او هغه دا صاحب خبره ده چې اخو خلک دې دلته موجود دي، مشرف دور نه موجود دي، 9/11 نه بعد چې کومه ده دوی موجود دي، نو نه پوهېږم. بهرحال یو آلریډي یو قانون هم شته، هغه نه بعد د دې صورتحال موږ نه پوهېږو. بیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې دا خبره کنفرم نه ده چې رسو ډسټرکټ حواله سره دي، بعض خو خبره دا کوي چې رج کم ساؤدرن ډسټرکټس دي، مخصوص یو سو ڈسٹرکٹس دی، ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان دے، ٹانگ دے، بنو دے، او لکی مروت دے، او کرک دے، او کوهارت ته په خپل دیواله سره خبره کیږي چې دلته به دلته خو آلریډي ډیفالټ ډیپلویمنت شته نه پوهېږم په اړه دی کې زما هم هلته ګراؤنډ ریالټي مقصد دا کنفیوژن دی چې دا پورا صوبیا والے سره دوی 245 8 واړي آرٹیکل 245 کا صرف یو مخصوص ڈسٹرکٹس کی
1: سم عزت است بیا مرزم منوید حسین سے د طریق انصاف په پختونخوا کې اعلی وزیر چې وو سہیل افریدی او داس نور چې کوم دغه ډور رتبه مشران دي پرون ما په خبرونه کوله په پرونې ورځ نو ارباب شیر علی صاحب د پیښور ایم ان ای دی د نېشنل یا قومي سمله غړی دی د پاکستان د پارلمان د پروګرام نه لس دقیقې مخکې ایکسکیوز کو چې زما کور ته پولیس روان دي او زستا سره خبرونه کوي شب راتلې بل مل ما هم په دغه وخت د سوات نه د قومي سمله غړې ډاکټر امجد علي خان ماراوستو هغه د پروګرام په مس کې د ټلیفون لیکه قطع شو د چا سره زمانه نه هم رابطه نه کړي پښتونخوا کې د اعلی وزیر په شمول د نور مشران چرته دي او وکیل صاحب محترم مسجد سیبي اشاره وکړه چې د انار کی حالات ته تاسو فکر کوئ چې پاکستان د دې وسنۍ سیاسي اړیګړې نه انار کی طرف تتلی شي یعنی تاسو د سیاسي مبصر په توګه دا څنګه ارزوي خړم به موږ ته د پښتونخوا کې د مشرانو په حال کې تاسو خبر کې چې هغه چرته دی په سال کې دی
3: روان صاحب د پی ٹی آئی په دور کې چې د ګلوبل ډیموکراسي انډیکس چې دا هغه رپورٹ وراته نو هغه دا به چې دا یو هایبرید رژیم ہائبریڈ رجیم نہ مونگا اس ترقی اوکڑا اس مونگا رادو یو اتھارٹیرین رجیم دا دے وقت کے ڈیموکریسی چدا اگا بالکل نم دا اگا یو فساڈ دے یو یو یو ماسک دے دا ڈیموکریسی او شاتا چدے اگا ٹوٹلی دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چدے دا گے رول دے نو پدی وجہ باندے او مزے خبر ادا دا جس سا تو زمون خپل ڈیفنس منسٹر چې دی هغه انټرنیشنل فورم باندې انټرنیشنل میډیا سره چې خبرې کوي نو هغه وی چې دا یو هایبرید رژیم دی نو دا دی هایبرید رژیم کې بیا که تاسو وګورئ نو دا چې کوم دی وخت کې اقتدار کې ناس دي نو دا سے لګي چې دی له اقتدار یې خو ورکړې خو دی له اختیار نه دی ورکړې ما څنګه تیر سوال جواب کې تاسو ته خبر ورکړم چې دی مذاکرات پی ٹی آئی سره کول مولانا صاحب چې دی هغه بالکل په دې باندې هغه حیران دی چې ما سره خو ټول خبرې تاسو چې دی هغه ډن کړې خو چې زه لړم کور ته نو هغې نه پس چې دی تاسو خبرې بالکل روانې شوې نو خبره دا ده چې دا کوم دې وخت کې پارلیمان کې ناسي دی سره صرف اقتدار دی اختیار چې دی هغه سازو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سره دی نو دا اوس چې کوم تاسو ته ودي خټک سے پیرا خپل خبره وکړه چې دا د خلک ته دی وخت کې مخامخ ناسې نو دی صرف ګډاګي دي دی پپس دی برا پپتیر نو څوک ناسې چې هغه دا پپس چلې نو دا 2024 الیکشن نو دا نه مې چې د پاکستان په تاریخ کې دا یو یوازې دا الیکشن چې هغه ډسپیوټډ وو پاکستان کې دینه مخکې هم چې 2014 الیکشن شروع دی هغه free fair or transparent no for de pere khud dumra had tamam shwe de che de pere koshish hem dana de che da free and fair and transparent ho lagi no da halak da do partiyan de che agi election bale le ho agi lara la agi e pe iktidar ke ke na ho aur agi iktidar na pas arsh bande yo total power grab pa pakistan ke nan ta sugi ne ta so aga parliament to ho raha 2/3 majority work re عدالت 27th amendment باندې تاسو چې دی فیڈرل کانسټیټیوشنل کورٹ جوړو سپریم کورٹ هم کورٹ او دې هغه چې دی بالکل پاور لیس کو عدالت تاسو سره شو پارلیمان تاسو سره شو انتظامیہ تاسو سره شو ټوټل پاور گراب دې وخت کې او دا چې کوم ناشتی دی لسر دا دې چې تاسو پخپلو گاډو باندې دا جړنې چې ده دا خوځوي نور فیصله بداسونه کوي فیصله چې ده هغه
1: پښتنه زه غواړم انار کی باندې تاسو باس ونه ک یعنی بے قابو کی دی بے قابو کی دی شی حالات ولسی
3: مونگا مونگا ګورو چې څنګه سال پیښه کې مونږ ته د سریلانکا مثال راکړې شي مونږ ته چې د اغا د نیپال مثال راکړې شي مونږ ته چې د بنگلاديش مثال راکړې شي خو په پاکستان کې زه ګمان داسې نه کوم چې پاکستان کې داسې یو سچویشن جوړې دی شي چې اغا ځای کې د سریلانکا د نیپال د بنگلاديش ا سچویشن پیدا شي ولې ریزن دا دی چې پاکستان کې یو قوم نه دی پاکستان کې چې دې التا پښتونم دې التا پنجابیم دې التا بلوچم دې التا ماجرم دې التا سرایکیم دې لدل دا کتا سو ګورې چې یو ځای کې شور شو چتی کې یا یو ځای کې یو دا سه تحریک رو چتی کې نو دا نور چې کم چې کم نور قومیت نه دی اغي ځان ته رسو کې مرتاسو په کشمیر کې وګوره په آزاد کشمیر کې چې سره روانو ٹوٹل تاسو ته داسې لګېږي چې پاکستان نو ټوټلی ډیټیچ دی بلوچستان کې سره باندې ټوټلی ډیټیچ نور قومیت نه دی نو ما ته داسې نه لګي او بل د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت په هغه داغه هول دومره ټایټ دی داغه ګریپ دومره ټایټ دی چې زه دا ګومان نه کوم چې ټوټل انارکی یا ټوټل کیاوس طرف ته لړی
1: نشید للے خٹک سے البتہ پختونخوا کے دترہگرے تاسو وختی ما پختنه چکړی پاره کی دا پختنه زوس کول غواړم چې پختونخوا حکومت باندې تور داو چې د طالبانو لپاره سافټ کار نه لري یا نرم روی لري دویم داو چې د افغانستان کې کم ٹی ٹی پی دا ترہگر دی او د پاکستان تر مخا فتنه الخوارج یا فتنه الهندوستان الدباد کیږي داغو په حق له پاکستان تک لار باندې د چوب خل ناستی او پاکستان چې دی الته مړی راځي الته پوجان وجل کیږي دوی چې دی اغا سہولت کاران دی بلکې دی تورنه په نور هم ور پوری کړی دی د پښتونخوا حکومت خپل زیواری نه ده پوره کړی تر غره خلاف او د پاکستان تک لار چې د پاغي سره اتفاق نه کېدل د پښتونخوا آیا د د پاکستان سره د قدرې مطالب د رادیب خبره وا او د دې لپاره دغه حکومت ختم کړی شو یعنی دا سنس زماري خو دغه باندې راضي کنا تاسو فکر کوی پی ٹی آی باندې راضي زماري
0: بالکل لغا ظاهري خبره چې یو حکومت دې د غیبه نه غزه مداري خوشته دي خو لکه ما تاسو ته ورته کړلو بنيري ته چې یو نیم لک فوج په یو صوبه کې پروت دي او اویا دره پولیس والا دي ورسته شپږ میاشتو ریکارډ روبا ثي ټولو کې زیات شهادتونه د چا شوی دی تاسو وګورئ چې ټولو کې زیات شهادتونه د پولیس والو شوی دی دا وخت پولیس او پاکستان کسٹم سپیشلی ټانک په ایریا کې هغه په نخ دی ولې دویمه چې کم تاسو خبره کوي چې لکه د پښتونخوا حکومت یقینا چې هغه کې کمزوري هم شته دی هغه گورننس ایشوز بالکل شته دی او آیا پښتونخوا پاکستان کې واحد حکومت دی چې چا گورننس ایشوز شته دی یا نور هم د دې چې چا سره د مطلع شته دی یعنی تاسو وګورئ بلوچستان هغه د موږ ډیره خبر وکړله هلته کې هم دغه حال دی تاسو سندھ وګورئ سندھ کې هم ډیر دهینه داسې دي چې کمزې کې حالات ښه نه دي کراچۍ کې خو یو زمانه کې داسې حال و چې هلته کې به په میاشتې کې سلګونو خلک مړ کېدل نو هلته کې خو چیرې ایمرجنسی ونه لګولې شوله باوجود د دې نه چې رینجرز نن هم هلته موجود دي خو ایمرجنسی نه ولګېل شو ولې ځکه چې هلته لګولې شوې نو بیا به دا ویلې چې پاکستان خپه یعنی پاکستان نه مونږه بیلی دل غواړو یقین وکړئ چې هلته به یو منټ نه لګېدلې دا یو پښتونخوا ده چې کم ځای کې دا ناره نه اوچتېږي باوجود د دې نه چې هغه دښمنی کېږي د یک صوبې سره چې کم پاکستان په تاریخ کې نه دی شوی
1: خټک صاحب صدیق واړم داسې خبره پوره کړې خو تاسو دا خبره وکړله ما درې څلور تقریرونه د سهیل افریدي واورېدل قسم هغه زلمی دی او د پاکستان په مطبوعاتو کې د هغه پک لول کېږي چې احساساتي دی یا جذباتي دی خو هغه ویل چې ګوره پاکستان ته خواست وکړ چې ستاسو ځینې خلک دی لګیا دي هغه دا بیانیې بلډ کوي چې پښتانه داسې یا پښتونخوا داسې او د پښتونخوا د پاکستان سره ده که نه د افغانستان سره ده دا هېواد تقسیم په لوبیایي دا بیان ختمه کوي دا په اولس کې کرک را پیدا کوي یو خبره غو دا کړې وا یعنی هغه د طرف نه پیغام چې کوم هغه د وفاق د اکای یا د مضبوطی اتحاد اتحاد وو خو بیا بیا دا د پاکستان د داخله وزیر د اطلاعات وزیر سو زره ویل چې ګوره پرون چې کوم د اطلاعات د وزیر پریس کانفرنس او پای کې سویل پردیتا یو وار بیا ویلو چې تاسو دا ثابت کړئ چې دا چا سره یې تاسو او بیا کندی صاحب چې د گورنر د پختونخوا هغه دا ویلو چې هندوستان او اسرائیل چې دی هغه په افغانستان کې داغو لاس دی او د پختونخوا حکومت داغو سره ملګرتیا کوي ای داغو طرف نه پازیټیو یا پیغام راته خو بیا هغه دا ویل که تاسو داسې کوئ نو صوبه تقسیم پلودلی شي یعنی دا یو اختار دی یو ترټ دی یو ګواخ دی تاسو خپل خبره هم پوره کړئ خو په منځ کې ما غوښتل چې د پختونخوا د حکومت د یو ریفرنس پکې شامل شي
0: زمکه لکه ماته ستوول کا چې پښتونخوا حکومت خپل کمزورې په خپل ځای باندې او سوال دا دی چې ګوري دا ولې دا څه وجه ده چې نونه سوا پنځه او یم کې هم په پښتونخوا باندې ایمرجنسی لګېدلې و چا لګولې و ذوالفقار علي بھٹو تعلق پیپلز پارټي سره بیا یو ځل بیا 2009 کې نه نونه سوا سلور 1995 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 کے 94 ک اشاره وکړه لا چې د مختلف وزیران چې کم بیانیا جوړوي دا ډیره خوفناک ده ولې چې دې په نتیجه کې صوبایت زیاتېږي لګیا دی یقینو کوي چې دلته کې چې چرته تاسو وګورئ تاسو ته اوس هغه صوبایت فضا جوړیږي چې کم پاکستان دپاره خطرناک ده پښتون نن هم لکه تاسو وګورئ جنرلی پښتنو کې ټول کې زیات فرسټریشن هم دقه دی چې هغه د دې هیواد دپاره ټول کې زیاتې قربانۍ ورکړلې پاکستان کې چې کم یو قومیت او ټول کې زیات کیژوالټیز اغستې دي هغه پښتانه دي چې چا ټول خپل کور بار بیلل دي هغه پښتانه دي چې هغه کار کاروبار تباه شوی دی هغه پښتانه دي د هغه پوله ورسته تقریبا یو کال نه زیات شو بند هغه پښتانه دي چې پښتانه خو هر طرفه تباه شولو او بیا هغه نه پس کا دا خبره کیږي چې پښتون چې کم دی هغه افغانستان سره شي یا بل سره شي نو دا خو زما په خیال په دیوال لیکلی ترخه ده چې دا بالکل یو بیانیه ده چې کومه ډېره خوفناکه ده او نتیجه د نه پوهېږم چې د نتیجه به څه جوړېږي خو ټیک نه
1: تاسو تاسو د پښتونخوا د حکومتونو د بیړني حالاتو ذکر وکړو البته لومړی ذکر مو نه کو دویشتم اگست 1920 د هندوستان د تقسیم وروسته پاکستان د جوړېدو اوو ورځې شوې چې گورنر جنرل محمد علي جناح د پښتونخوا لومړی منتخب حکومت چې دی هغه معطل کړی و لومړی ځل به د پاکستان د جوړېدو نه اوو ورځې وروسته داسې شوی و زما بل میلمه ما د پښتون تر اتلم هغه زمانه لاړو د ویل سنس د افغانستان په فیکټر به لږ اوس خبرو وکړو پاکستان هلته دونه کوي وی چې ټي پی دا او د قطر دی او د پاکستان حق دی او په پښتونخوا حکومت باندې دا تور وو چې تاسو په دې لړکې واضح تګلارا نخ پلوي پاکستان کې اوس هم په پښتونخوا کې افغان کډوال ډیر زیات وو طالب علمان هم زیات وو نورې مسلې وي د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې هم ختم شوې دي دا اوس پښتونخوا یوازنی حکومت و چې یو نرمه ګوښه لیدل کېده او د خبرو اترو خبره به کوله اوس افغانستان باندې به دې پښتونخوا د ګورنرش کم اغیز وی کم اثر به وی امپیکټ به وی
3: رحمان صاحب لکه د پاکستان د ریاست بیانیه چې دا هغه دا کا واه چې مسله چې دا هغه د پولې نه هغه غاړه ته دا هغه پولې نه دی غاړه ته نه دا چې دی دا خبره کې چې 2014 کې چې کوم اپریشن ضرب از شو نه دا غي په نتیجه کې چې کوم د ټیرس انفراستراکچر او دا وی کمانډ اینڈ کنټرول سنټر وی دا وی بوم میکینګ فیکٹریز او هغه ټول ختم شو او هغه نه پس هغه د پول نه آی غاړې د تلی دی او ال کنه چې ده چې کم کم د شګرده واقعیت کې دا هغه د کنټرول کې او دې کې صداقت هم ده که تاسو دا وګورئ د څنګه ما د جی ٹی ڈی حوالہ در کړا چې 2021 نه پس پاکستان کې د دہشتگردۍ واقعات چې ډیر زیات شوی دي او نن پاکستان مزه خبره دادا چې افغانستان او چې کوم ځای کې شورش او افغانستان په جی ٹی آی باندې گلوبل ٹیررزم انڈیکس باندې پاکستان نه لاندې چې پاکستان کې چې دغه دہشتگردۍ زیات ده او پاکستان دا خبره کوي چې دا وی چې کوم سانچوریز دی دا وی چې کوم سیف هیون دی اغا پولن اغه غاړه ته دی کاغه حافظ گل بازار دی کاغه ٹی ٹی پی دی کاغه بی ایل اے دی کاغه مجید بریگیڈ دی او باقی هم د پاکستان دا خبره چې دی اغه ګلوبلی هم انډورس کیږي ته تاسو ګورئ دا یو ان سانکشن مانیټرینګ کمیټي 38 چې لاست رپورٹ دا غیر اغلې اغه هم دا خبره انډورس کړي دی د پاکستان دا کنسرن افغانستان کے طالبان مسئلہ پول نہ آگے گاڑے تھا مسئلہ ساس اگاڑے تھا زموں گا گاڑے تھا نہ نو نن کا مونگا زمونگا فیڈرل گورنمنٹ کا پا پی ٹی آئی باندے دا الزام لگئی چھے تاسو فسیلیٹیٹر یہ تاسو ہمکاران یہ تاسو چھے دے جاگی مرستا کرے نو تن دا طالبان نیریٹیو چھے دے اگا انڈوز کے یو شانتے کرن نو دا یو دیر بزو خدا گرم نا دے وقت کے دہشتگردی پاکستان دا پارا یو ایگزسٹنشل تھریٹ دے اگر دا پاکستان دا وجود دا پارا یو خطرہ دا آگے باندے سیاست کو بالکل نہ دے پکا خود دے دے کہ تا تو پی ٹی آئی غانتا خبر آئے چاہے تو تا تو دا طالبہ دا, دا آگا نیریٹیو چے دے آگا اندوس کوئے خپل نیشنل نیریٹیو چے دے آگا کمزور کوئے او دے دے سر دا نہ گرما چے دا گورنر راج کے دا تو لگے دا نگتا بس سیکیورٹی سیچویشن چے دے آگا خوشی
1: ترهګری خلاف جګړه یا مبارزه چې د کامیابی امکانات پدی به پختنه وکم مسجد صاحب دا د افغانستان خبره کیږي پدی کې ساسو نظر اخلم دا د پاکستان کې په عمومي توګه باندې پختنو ته د افغانستان سره چې کله تعلق جوړی ملت پال پختانه دی کاغه مذهبی پختانه دی او کاغه اسی قبایلی سیمو کې مشت پختانه دی چې د افغانستان سره تعلق دی لازم و دا د ډیورن کرخه پورې را پورې خو خپل خپل وې دی رونه دی سن چې د نیلم د دریاب نه پورې را پورې یا د واګا بارډر نه پورې را پورې دی ولې پختنو ته په قبایلی سیمو کې زیاتره د شک په نظر کتل کیږي وسوم قسم د پاکستان تحریک انصاف د مرکزیت یقین لري په ملت پالنه یا قوم پرسی یقین نه لري هغه ته په دې شک کتل کیږي او هغه ته ول چې ثابت کړي چې تاسو پاکستان سره کده افغانستان سره ولې په پښتنو همیشه شک کوي په دې سیمو کې هغه د افغانستان د طرف نه کوم پیغام شته دی یعنی تاریخي توګه باندې ځکه وتر شک په نظر کتل کیږي کنه تاسو په نظر بل څه وجدا مسجد صاحب زما غوړې مسجد صاحب زه فکر کوم په لیکه کې کوم مشکل دی زه بیا دې طرف ته راشم چې کله دا غولي کا سمشي خټک صاحب داس یو ټکی ول چې خوفناک حالات جوړې دن کې په پاکستان کې سیاسي حالات ان فورډ کیږي یعنی س نه به رخ اختیار وي تاسو ول دا فکر مند اظهار کوي چې خوفناک دا لږ واضح کوي وس
0: همیشه دا پر بنیدی صاحب چې کله په قومونو او قومیتونو کې تقسیم راشي هغه تقسیم سیاست د پاره استعمالیږي نو هغه هغه خوفناک صورتحال جوړوي چې کم ځای کې د بنگلاديش په شان وسله مجاتو لیکيږي چې کم ځای کې د آزادۍ نارې هم وهل کیږي ځکه چې هغه خلک چې کم یو ملک سره ولاړ دي او هغه ولاړ بوي لکه پښتانه دي نو پاکستان سره هغه ولاړ دي هغه خو نن پورې دا आवाज نه دی اوچت کړي خو که هغه سبا اوچت کړلو لکه که اوچت کړلو بیا به پاکستان سره کوي زکه چې مونږه بنگلاديش کې هم کتلیو چې ال تاسو شیو لکه بنگلاديش مثال بار بار ورکړل کیږي د سویل افریدی هم سوزل پل تقاریر کې هم دا وویل دا ولی وای ولی چې خلکو نه هغه تاریخ نه دهیر چې کله هغه وخت کې هم بنگالیانو ته دا ویل کېدل چې تاسو پاکستان خلافی تاسو د هندوستان ایجنټانی تاسو مونږ سره نه ولاړ او بیا هغه نه پس سو
1: خټک سیب زو هغه خلک چې کوم بنگلاديش ته ولاړو زلګه بخنه غواړم ها خټک سیب زلګه بخنه غواړم او بخای د مسجد سیب لیکه د بیا بیا کته کیږي او دغه پښتنه اسه نه بیا کته شي پځې به پات شي کدا سه خپ کیږي نه ز غواړم چې دین اول جواب واخلم نو بیا به تاسو کې تاسو لیکه ماته مضبوط ښکاری په ویار کې تاسو مسجد سیب زما پښتنه ورېدلې و کنه نه مې ورېدلې د پښتنو په خپل په پاکستان کې د شک نظر کنه ز تکرار کم درته
0: شک
2: په دې والے سره ما یو خبر او کړه براډ به وګورو جغرافیا والے سره چې کوم غچته مقصد دلته سره یو خکارو کو نو موږ هیرو شکم دا هغه ابدالی دی یا غزنوی دی یا غوری دی یا تیمور دی نو سو پورې پښتنو تعلق دی نو دا هغوی هم افغانستان مرکز پاتې شوی دی هلته دوی ورونه دي کلچر یو دی ژبه یوه ده ناسته ولاړه ډېرې خبرې کامن دي په دې کې نو خامخا بیا خو زمونږ هسې هم په یو عام مسلمان هم بړه بدېږي بیا خو دا پښتانه ورونه زه په دې نه پوهېږم چې کمې ایجنډې باندې مونږ روان یو آیا مونږ څوک خوشحاله کوم داسې قوت دی چې هغې نه مونږ دومره دباو یو چې هغې دپاره مونږ یو ډېره مضبوطه اکائی ډېره مخلصه اکائی ډېره وفاداره اکائی نو هغه مونږ نه پوهېږم چې ولې دومره مقصد د دې غلط پروفایلنګ کېږي نو که په دې غږ کې وګورې په دې اړخ وګورې وته دلته خو یو ملک کې دننه د یو غټې یونټ د غټې صوبې وزیر اعلی دا خبره کوي چې مونږ ته د پڑوس ملک نه دومره تھریټ نشته لکه کومه څومره مونږ ته پڑوس صوبو نه تھریټ دی او بی جی آی ایس پی آر دا خبره کوي چې بھائی دا هندوستان خبره کېږي دا فتنه بنیادی دا غسې نه راپورته ده نو
1: څنګه چې ما سره شک وو د محترم مسجد صاحب د لیکه بیا کمزوري شوه بهرحال ډېره مننه مسجد صاحب تاسو موږ سره ملګري شوي وای موږ د پروګرام وخت کم پاتې کیږي خټک سے وبخی څنګه چې زما شک وو چې دا خو لیکه بیا کمزوري کېدی شي هغه ته ما مقور کړه زه غواړم چې استاد یو نوید حسین صاحب نه په اخره کې دغه زو دوه درې پښتنې د پاکستان پوه کړو خټک سے وبخی تاسو خبره پوره کړئ
0: زبا ما په خیال چې کومه خبره هغه کول هغه به زه پوره کوم اول چې هغه د فتنه ټول هندوستان او فتنه ټول خوارج خبره وکړله پاکستان بیانیه کې فتنه ټول افغان نشته دی فتنه ټول خوارج دی خو پاکستان په بیانیه کې فتنه ټول هندوستان شته دی نو فتنه ټول خوارج په نوم باندې خو موږ په افغانستان باندې سو ځل بمباری وکړله نو فتنه ټول هندوستان باندې به کله عمل کیږي آیا په هندوستان باندې چې پاکستان داسې ګام اغسته دی چې پاکستان په دې باندې محفوظ کړلی شي ما په خیال نه دی کړی ولې نه دی کړی دوی به چیرې کوي هم نه ځکه چې دوی ته کانسیکوینسز معلوم دي اور سره بیا چې کم پښتون دی هغه غریب هغه ته وایي کنه چې هغه کراس فایر کې خښ دی یعنی یو طرف ته ترخګر دی بل طرف ته فوج دی ترخګر وایي چې ته فوج سره ملاوي فوج وایي چې ته ترخګر سره ملاوي هغه عام پښتون چې کم دی هغه پکې غرق دی هغه باندې دا تورم لګي چې دا پاکستان سره سنسیر نه دی او هغه باندې دا تورم لګي چې دا پاکستان سره نه دی بلکې دا دهشتګرد او مرګر دی لکه سویل افریدی دا دا صرف دا یو ټکی دی د سندھ وزیر اعلی په باره کې وای صرف یو ټکی دا د سندھ په وزیر اعلی په باره کې وای بیا تاسو وګورئ چې په سندھ کې څه کیږي تاسو به دا وګورئ خپل ځکه چې پښتون اصل کې مسله دا ده چې پښتون هغه قوم دی چې هغه انفارچونیټلی داسې جغرافي کې خښ دی چې کم ځای کې ریاست هغه بطور خپل جاگیر ګڼي لکه ڈی جی آئی ایس پی آر خو په خپل ویلیو چې کسی کی باپ کی جاگیر نہیں دا چا پلار جاگیر نہ دے یعنی قدرتی وسائل دی دا دمونگا آگا دے او چکل پورا فوج اول فوج موجود وہ او سر سر آئینی اختیار ور کڑلے شروع دے سم مطلب دے آیا دے مطلب دا چې دا فوج به جمہوریت راولی جمع ہونا دے خیال چکم کم کار کئی لگیا دی دئی آئین ویپنائز کئی لگیا دی آئین بطور تورا استعمال ہے دا پختونوں پر خلاف دا چکم دا بیانیہ دا بلوچستان کے نہ استعمالی کی سندھ کے نہ استعمالی کی ایون آزاد کشمیر کے نش استعمال ہو لے التا دا دے فلور میاشت ہو شے زرگون و خلق نہ نم پروڈ ناستی ریاست اگئی تا نزدے نشت لے زکا چاہی تا پتا دا چاہی بدا ہوئی چکم دا پاکستان بے لے دا گوارو ای دا نشی کولی التا
1: آو او کشمیر کې خپلبته د تغیب مبارزینو د کورونا د هندستان څخه فلمونه برآمد کړي وو هغه باندې هم شک کړو چې
0: تاسو پیسې برآمد کړي
1: جاسوس صالح نو د سیل سیب تاسو خبره کوله د ډیورن کر خاص لري 100 کیلومتره د پاکستان پوز پی ازغن تار لګولې دي چک پوسټي جوړی کړی دي سارن کیږي خو بیا هم د ولچ د هغه ځینې سہولت کاری کیږي پښتونخوا ته راوړي او د مریم بیا ذکر وشو تاسو وختي خبره کوله اوس به د پاکستان د ایمرجنسي نورستو غټ چیلنج تر هغه خلاف شوی معنا پلمه دا و یا بانه دا و ایکسکیوز دا چې پښتونخوا حکومت چې دغه سہولت کار دي تاسو فکر کوي وس دی با کوم نوی تګلار خپلې د تر هغه خلاف ځکه چې بیا په پښتنه کېږي لازم ده کوم سم تر هغه ژوندې و نو بیا به د پښتنه کېږي چې تاسو خو یو حکومت په دې وجه ختم کړو وس خو تاسو حکومت ته سچ چیلنج بوي د جنرال فیلډ مارشل آصف منیر صاحب په وستاو پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت
3: ته دا مونږه دا کتا څو بلوچستان ته ما خبر د بلوچستان ټول خبره منځ کې پاتې شو 2006 کے آغ وقت کے چکلا دا نواب اکبر بختی خلاف چدے ملٹری آپریشن کے دا آغ وقت کے ہم سے کم کم جرنلسٹان ہو انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو جرنلزم کول والا جرنلسٹان ہو مبصران ہو سیاست دانان ہو ٹول دعوے سے دا مکر ہے تو آغ وقت کے مشرف پل طاقت کے ہو او آغ پل طاقت التا او خاؤ او اگین پستا سو گو رہے چھے 2006 نا 2026 پورے دا بی ایل اے ما بدل تبوں گا با ریپورٹ کرو چھے بی ایل اے سو بی ایل اے یو لو پروفائل ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو چھے آگا بدل تب رہے چھتا بجلے کمبا والو دو لال تب رہے چھتا ٹرین ٹریک لان دے چھتے بارود کریش کے خود نن 20 کالو نا ساسو صوبہ ٹوٹلی کائنیٹک آپریشن باندے چھتے آگا روان ہو رہا بلوچستان کے پولیٹیکل گورنمنٹ چلے اگر صرف دنوم دیکھا نا حال تک وہ پولیٹیکل پروسیس کو نشتا ٹوٹلی تاسو سیٹ کرے دے پولیٹیکل فورسز چلے اگر ٹوٹل گراؤنڈ سیٹ کرے دے ساسو چلے سیکیورٹی فورسز تا اور شلو کالونا لگیا دے تاسو والتا آپریشن ایک اب ہے اور ترننا پورے الٹا بی ایل اے چلے نور سٹرنٹن شو اگر چلے وہ ساسو خارون چلے اگر آگے باندے بار بار خبر افغانستان سرا تو پیورلی ملٹری سولوشن نشتا خبر اب تب اب بیا راجے تب اب بیا چرے مذاکرات ہوتا کہ نہیں کہ اگر تو ریجنل کنٹریز چرے اگر انوالو کے ڈپلومیسی تب راجے تب آگے سر بیا کہ نہیں صرف کتا دا پاکستان دا گمان کئی چرے با ملٹری ایکشن سر آلتا دا شے کنٹرول شی دا ز گمان دانا کو ما چرے دا کنٹرول کے دے شی والے چرے 2002 نا آپریشن المیزان نا راوالے دا 2026 آپریشن رد الفساد کو رہے تقریباً 15-20 آپریشن ہے تاسو دلتا اکڑے جاگے نتیجہ سلا
1: ہاں زه یو پختنه اوس اخیری کوم مسجد سے تاسو نه لمسره یوازې او نیمه دقیقه باندې کیږي 2023 انتخابات چې په پاکستان کې پاکستان تاریخ حساب تداغب نه خ باندې یا تاریخ حساب ګوند قانوني حیثیت ختم شوه وو اجازه نه ورکړې شوه تاسو به یاد وي اوس تاریخ حساب ګوند د دې خطر سره تاسو بخوینه چې آیا هغه باندې د ګوند په توګه پابندیم لګې دي چې څنګه چې په پښتون تحفظ مومنت لګول شو او دغه بیانیه او د تاریخ حساب بیانیه او شرکاری اغم د ترهګری خلاف جګړې ته د شک په نظر قتل او تریک انصاف ګوند پختونخوا حکومت دوم ګوري تاسو فکر کوئ چې پاغو پابندی لګې دی شي ها زه هغه وخت ختم شو خټک صاحب تاسو په دیر ثانیه کې جواب راکړئ دغه پختنې کې جواب راکول شي خټک صاحب
0: نو په خپل خو پابندی پریکټیکلی لګې ده لیدا یعنی هغه نه نشان واغستلو هغه مشر نوم نشي اغستل کېدل تصویر نه راځي نو پابندی خو الریډی شته دی اور آگے نہ باوجود داغے طاقت کو سیاسی طاقت خوگا زیادتی کی لگیا دے دا گوری دا چھ ہر تکی کی دا پاکستان آئین مات کرل شوے دے کدا یو آزاد عدلیہ وی نو ال تکی کی دی چھ دا دی فیصلہ ہو شی و بدا مرگا دا وقتے چھ کم دا عدلیہ حال دے نو آگا پا بارے کے خوزو دیر دیات خوش بھی نہ نیم تما پا خیال آگا بم یو بطور ہتھیار استعمالی گی وصلے پا توگا بندے با استعمالی گی اور دا دی نتیجہ پاکستان دا پارا ماتا دا یر دا خودے دیکھی چھ جو غلط ہم کو ماتا دا بالکل ٹک نخ کاری
1: ڈیر زیادہ مننہ محترم جہانگیر خٹک صاحب تھا سے محترم نوید حسین صاحب ایک ایڈیٹر ایکسپریس ٹریبیون تھا سے چمنگ سر پر پروگرام کے ملک رشی ہوئے زد سندھ استر محکمہ وکیل پیر رحمان مسجد صاحب شکریہ ادا کوم چاغل پروگرام چراغ لے وہ خپل خیال ساتھ ہیں ہم دعوا دن سپڑنا تاسے کو لشے دا خبر ونا یو ور بیا دا افغانستان انٹرنیشنل پا ویب سائٹ فیس بک یا بیا پا
4: Radio Afghanistan International. Radio Afghanistan International با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. میتو بل، سرباز پیشین ارتش استرالیا که در پایگاه نظامی ترینکوت در اروزگان خدمت کرده است، میگوید نیروهای استرالیایی در آن زمان در تامین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانستان نقش داشتند. او افزود که در آن دوره دختران به مکتب میرفتند، اما اکنون طالبان همه آزادی‌های مردم را سلب کرده است. کهنه سربازان استرالیایی که در افغانستان خدمت کردند، روز یک شنبه 19 میزان به مناسبت 25مین سالگرد آغاز ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان گرد هم می‌آیند. با وجود جنجال‌ها و اختلاف نظرها درباره حضور نظامی استرالیا در افغانستان، شماری از سربازانی که در میدان نبرد حضور داشتند، همچنان از نقش و دستاوردهای خود دفاع می‌کنند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا ایالت کې د بیړنۍ حالت او د والي د مستقیمې ادارې د نافذولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر معنی په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د لومړي وزیر شهباز شریف د سپارښتنې پر بنسټ د پاکستان د اساسي قانون د 202 او 204 مادو له مخې دغه اقدام منظور کړی دی. د اعلامیې له مخې دا پریکړه د فدرالي کابینې د فیصلې، د امنیتي ادارو د راپورونو او د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو اترو له ناکامېدو وروسته شوې ده. فدرالي حکومت ادعا کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ او بې قانونۍ د مهار لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په اوسنیو شرایطو کې ایالتي چارې د اساسي قانون له مخې نشي اداره کېدی. سلامونه، نظرګاه پروګرام ته خرح وست. زه ساینا صافی او زما میلمه رفعت الله اورکزی خبریال دی. ورغزای صاحب، خیبر پختونخوا کې د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟ کله معلومات راکړي.
3: وعلیکم السلام. ګوره، داسې دي چې دا پرونه د وفاقي حکومت یا فدرالي حکومت چې دی دلته بیړني حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دا نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورتحال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس

0: مركزونه دي د فوج مركزونه دي د گورنر هاوس د چیف منیسټر هاوس دا څومره زینو دوته چې کوم لارې تللی دي دا ټول لارې چې دي دا نن دویم ورځ وي بند وي دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي یعنی دا لارې چې دي بند کړي دي او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور زینو لکه دا مین کیوټي روډ چې دا هم څه وخت کې بند شوی وو خو هغه بیا نن چې دي دا مازدیګر ماښام کې چې دي دا کلو شوي دي خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي دا مهم ځایونه دي دلته اوس هم روډونه بند دي او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی د هغو پارټۍ چې دی د هغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې دولس بجې سره د جی ټي روډ باندې شنغری دلته یو ځای دی هلته کې به دو یو لاریون کوي نو زه په خپله هلته تللی وم تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو نو هلته پولیس ډېر زیات وو او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې هغه دا وویل چې مونږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی هغه هغه حالات یې لګولي دي نو دلته مطلب دی هیچ چا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي دلته څه سیاسي تقریر وکړي سیاسی غونډه وکړي نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ ایشو او بیا به جیل ته بوزو نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه دا لاریون پی ټی آی ولونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شي وو یو دوه درې نارې ووهلې خو هغه بیا پولیس ورپسې شو بیا هغه وتښتېدو
1: بله یعنی ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی لاریون
0: دی هر قسم لاریون بند دی په پښتونخوا کې یعنی دغه کې خبره کوم پېښور ښار کې دا خو ولسوالیانې دي کنه څلوېښت ولسوالیانې دي ډېر ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی د لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي دو سره یو قانوني دا یو حق دی یعنی قانوني دفعه دی سیکشن 144 تاسو ته مازې کړو کنه د هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دغه دي خلک دغه کړې کوشش کړی دی خو لاریونونو ته نه دي پرېښول شوي
1: د راپورونو په اساس ښیي چې پوز پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي آیا د ټپیانو شمیر یا ارقام شته
0: نه دا کم یو ایریا خبره کوي تاسو ګوره باړې کې چې دی باړه دلته د پښتونخوا دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی د خیبر ضلع دی دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي فایرنګ شوی دی خو په هغه کې څه مرګ جبلا نشته دی نو تاسو د کوم علاقې ذکر کوئ خلک ډېر زیات دسې دي که نه چې دا فیک نیوز ان ډېر زیات دي که نه پخوانی ویډیوز چې دي غاج پکې چلوي لکه مطلب مونږ ته نور چرته داسې علاقې نه د مرګ ژبې اطلاع چې دي ما په خپله چک کړي دي داسې مونږ ته اطلاع چې دي نشته دی
1: بس اوکې د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند دیږي څه دي
0: دا خو ګوره داسې وو که نه چې دا عمران خان تیر تقریبا دوه کاله نه چې دی جیل کې دی دا افغان جیل کې دی او بیا دغه شان دغه میرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کومې عرضیې دي کوم عدالتونو کې کیسز دي هغه عدالتونه اوري نه لکه مطلب دی چې محکمې چې دي محکمو ته هغه کیسونه نه راځي نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی دا د پاکستان چې کوم قانون دی دا هغه پر ضد باندې دي نو دوی ته غوښتنې وې چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دي دا په محکمو کې واورېدل کی یو دا خبره وه دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملي کسان چې دي هغه نه شي ملوېدلی په جیل کې دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي بیا داسې اسلام آباد محکمه چې دی هایکورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم هم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات دی اجازت ورکړی شي خو حکومت د هغه پریکړې یا د هغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره مونږ ته ملاقات اجازت ملو شي او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه دا د دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې دوز یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوسه نه دی ورکړی نو دو بیا ځکه دغه لاریون شروع کړی وو دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی وو او دغه لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیانې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې وو سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانگ مارچ کې ورته وي نو دا بیا پیښور ته بیا کواډ ته بیا دا مردان ته چرسدی ته لاړو نو هلته چې لاړو یعنی بیا دا پرون چرسدی ته رسېدلی وو او په دغه وخت کې بیا پرون چې بیړني حالات بیا د گورنر رول چې دی د دې اعلان وشو.
1: بله، آیا په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي؟
0: بلې، دا آواز کټ کیږي. تاسو د پوښتنې باندې پوه نه شوم.
1: پوښتنه دا ده چې په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي؟
0: او په دې وخت کې خو ګوره، دا اوس خو لکه دلته دا یو دا چې کوم بیړني حالات یا دا گورنر رول چې دی که نه، دا چې کوم د دې اعلان شوی دی، نو اوس لکه په دې کې چې کوم دلته مطلب خیبر پختونخوا حکومت و هغه هم ختم شو، دا وزیران شو، وزیر اعلی شو، دا ټول د دونه اختیار لاړو. دلته چې خیبر پختونخوا کوم یو پارلیمان دی، اسمبلی ورته وایي، خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی، دا هغه هم چې دی لکه اغم د لکه د سیوې چې را بس دغه څه دغه پاتې نشو، یعنی اهمیت پاتې نشو، یعنی پارلیمان خوشته دی خو دغه غړي چې دي دا مطلب لکه هغه څه قانون نشي جوړولی، مطلب لکه هغه څه خپل اجلاس نشي کولی. نو ټول اختیار چې دی دا په دې وخت کې گورنر لاسته راغلی، د خیبر پختونخوا گورنر چې دی فیصل کریم کونډي، چې په دې وخت کې اوس لګیا دی یو پریس کانفرنس کوي په گورنر هاوس کې. نو دا ټول اختیار چې دی دا هغه لاسته راغلی دی. او بیا دې سره چې دی نن چې دی لکه وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د اساسي قانون 215 څلوېښت لاندې فوج چې دی دلته راغوښتی دی خیبر پختونخوا ته، نو اوس فوج چې دی هغه هم ځای په ځای شوی دی لکه دا چې دی یو قانون لاندې دا د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه لاندې، مطلب لکه فوج چې دی هغه ته د اختیار ملو دی هغه هر قسم مطلب لکه چې څنګه دا معاملات تھی نو کدسی کے کم قسم لائن آرڈر مسئلہ را جی نو فوج انچی دے اگا مطلب زی پا جائے کڑے شوے دے اسو.
1: دا خیبر پختونخوا دا وضعیت پارا طالبانو هم برگون خود لے اول پاکستان گفت چی دا پلو خلگو او سیاستوالو حقون تا درانوی وکری پسی مکے دا خلگو او سیاسی کلیو برگون دی سرگندون تا سی دی؟
0: نو دا خورا دا ٹی ٹی پی دا بیان چی دے دا من کتره دے بلکل لاغون دا چکم دا مطلب لکه دا گورنر رول یا دا گورنر واک شو یا دا بیڑینی حالات شو بدی باندې یو قسم خپل تریس دی یا خپل دغه ور کړی دی. خو دلته ٹی ٹی پی خو د سیدی چې دا خو پاکستان کې یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی کنه، په دې باندې خو مطلب لکه دلته چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي دو خو هیڅ قسم خبره نه کوي، په دې چې هغه خو دو دا غواړي دو دا وایي چې لکه دا خو فتنه الخوارج دي، فتنه الهندوستان دي، دا مطلب لکه د هند حکومت ورسره مرسته کوي او دا دا خوارج دي، یعنی دلته ورته پاکستان حکومت چې دی خوارج وایي. نو دې باندې خو هیڅ قسم داسې مطلب لکه څه تر اوسه چې دی دا سیاسي ګوندونه په دې بیا هیڅ قسم داسې نه بیان سره راغلی دی او نه کله دې باندې څه غبرګون ورکوي. خو دا یو جرنلي مطلب لکه هغه په هغه بیان کې چې دی یو آسې مطلب که زه په هغه باندې تجزیه وکړم، نو دا دی چې هغه کوم دو یو قسم داسې یو خبرداری ورکړی دی چې یو خو په اوس ٹی ٹی پی چې دی لکه داسې سیاسي ګوند خو نه دی، خو خپل ځان داسې مطلب لکه پوټری کوي، داسې هغه دغه کوم بیانات دي دا هغه اوس لکه دا نن بیان چې دی دا اوس هغه خپله مطلب لکه هغه هم چې دی یو قسم دغه سیاسي حالاتو کې خپله مطلب خپل ځان واچولو لکه یو قسم یعنی خلکو کې یعنی خلکو توجه دي د ګرځولو دپاره یا خلکو سپورٹ حاصل کولو دپاره دا وو مرسته حاصلول کولو دپاره ٹی ٹی پی چې دی مطلب لکه داسې یو خپل بیان جاری کو. خو په دې باندې چې دی مطلب داسې هیچ نه سیاسي ګوندونه څه غبرګون ورکړی او نه به غبرګون ورکي نه پی ٹی آئی ورکوي، خو بس دا وو یو بیان و هغه بیان راغلو بس خلکو کتلی دی نو غبرګون نه دی.
1: زلیولو مجاهد د پاکستان له حکومت څخه غوښتی چې افغانستان ملامت نه کړي او خپلې کورنۍ ستونزې خپله حل کړي، ستاسو په نظر دا څرګندونه به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیزه ولري؟
0: نو دا خو ګوره اوس مطلب لکه یو سیاسي مسله دی دواړو ملکونو منځ کې کنه، نو داسې لکه دا خو پاکستان خو ډېر وخت نه چې دا یو تریس دی، دا بلکې دا داسې ووایه چې تقریبا یو درې څلور کالونه پاکستان یو دا خبره کوي چې کله طالبان راغلي دي هغه ټایم یو نیم کال خو څه نه ویلو، هغه یو نیم کال خو پاکستان د افغان طالبانو ډېر مطلب وکالت کول ټولې دنیا کې او ټولې دنیا ته دا خبره کوله چې دا خو هغه طالبان نه دي، دا خو ډېر بدل شوي دي، نو تاسو دې سره مطلب اړیکې وساتئ او دو باید مطلب لکه افغانستان کې به ډېر بدلون راولي. خو بیا هغه خبرې چې دی اوس ټولې چې دي مطلب غلطي وتی، یعنی داسې پاکستان چې کومه اولنی پالیسی وا هغه کې اوس ډیر بدلون راغلی دی. اوس دوی چې دی لکه پاکستان دا وایي چې دا پاکستان مخالف څومره ګوندونه دي دا ټول نه دا کم ډلې دي، مطلب دا چې کوم دا ترهګر ډلې دي دا په افغانستان کې دي او دو هلته افغان طالبانو دوی ته پناه ورکړې دي او دوی چې دي دلته پاکستان ته راځي، مطلب لکه دا افغانستان نه راځي دلته پاکستان ته دننه او بیا دلته بریدونه کوي. نو داسې اوس دا سیاسي مسله دی. خو بیا دې خبرو نه مطلب لکه افغان طالبان انکار کوي، افغان طالبان وایي چې دلته ټي ټي پي نشته دی، دا وایي چې دلته مرکزونه شته دي او دا د پاکستان داخل مسله دی. اوس دا سیاسي خبره دی. بل طرف ته بیا افغان طالبان یو دا تور لګوي پاکستان باندې چې دلته د داعش ډلې خلک دي په پاکستان کې او هغه دو دا وو روزنه پالنه کوي پاکستان او دا افغانستان ته راليږي. داسې اوس د بدخشان کې چې کوم دا ستونزې راپېښې شوې وي، دا امنیت وضع خرابه شوې وه، نو هغه تورن دو په پاکستان لګولو. بیا دا چې دا نورستان کې دا یو میاشت مخکې هلته چې دی دا مسلې جوړې شوې وې، په هغه کې خو دغه چې کوم جبهات دي د طالبانو مخالفین چې دي دا آزادي جبهه شوه، دا نورې شوې، دو خو مطلب لکه مطلب اداګانې کړي وي چې دا نورستان کې زمونږ کسان دي، دو جنگ کوي لکه طالبانو باندې بریدونه کړي، خو هغه بیا افغان طالبانو په هغه کې پاکستان باندې تورونه لګولي چې دغه خلک چې دي چتغله راغلي دي خو داسې مطلب لکه دلته چې دی بریدونه کوي، خو هغه بیا پاکستان نه مني. دا سیاسي معاملات دي، تو یو بل باندې تورونه لګوي، خو دا ډېره یو دا ستونزه ډېره زیاته اوس ژوره شوې دي لکه دواړو ملکونو منځ.
1: مننه قدرمنو ډېر کو دا او زموږ نننۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا مو الله مال د خدای په مان.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان په لومړی او دویم مشروطیت او په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه او بیا خدای خدمتگار و یو مهمه برخه روحانیون او هغه ملي شخصیتونه و چې اساسا یې دینی زده کړې لرل. ملي روښانتیایي او ښکېلاک ضد مبارزه هم دغو روښانفکرو ملایانو پیاوړې کړه او د دینی مسؤلیت تر څنګ یې ملي رسالت هم د خپلې زمانې په افغانانو کې بنسټي کړ. دغو روحانیونو څنګه د ملت پالو روښانفکرانو لیکې پیاوړې کړي؟

0: خدایا دا سی وخت براشی چې زموږ به جهاز هم وي، لکه باز به په هوا شي، په ترخو اوبو به سم وي، ریل به هم زموږ پیدا شي، تار به هم په هر قدم وي، زه به خپل جرنیل پسې یم، په دښمن به دا کول. دا د ارواښاد مولانا فضل محمود مخفي د زړه ارمان دی، هغه دینی عالم چې پاچا خان د خپلې ملي مبارزې او ملت پال تفکر له لومړنیو او نږدې ملګریو څخه ګڼلی دی. پاچا خان ده ته د لومړنۍ مدرسې د جوړېدو اهتمام ورسپارلی او لیکلی دي، موږ دلته یوه مدرسه جوړه کړه، او دوی ته مو وویل چې د دې مدرسې د انتظام دپاره مخفي صاحب راوغواړئ، او موږ ترې دیر ته ولاړو. دې مدرسې ډېره زر ترقي وکړه، او په لږه موده کې شاګردان 400 ته ورسېدل. د ملکان پولیټیکل ایجنټ د پښتنو د بیدارۍ سخت مخالف و، هغه د دیر نواب وغوښت، ورته یې وویل چې دې مدرسو او تعلیم موږ ته څومره مشکلات پیدا کړي، ته ځان ته دا مشکلات مه پیدا کوه، دا مدرسه ورانه کړه. د دیر نواب راغی، مدرسه یې ورانه کړه، اور یې ورته کړ. د مشروطه نهضت له مولوی محمد سرور واصف نه رانیولې تر ویښ زلمیانو مولانا قیام الدین خادم او مولوی عبدالله خدمتګار بختانی پورې، او په پښتونخوا کې د سوات مولانا عبدالغفور نه رانیولې بیا تر نو مهالي مولانا شاکر او مولانا خانزي پورې ګڼ روحانیون داسې وو چې ملت پال تفکر او افغان محور روحان فکري نهضتونه یې د ولس له پرګنو سره تړلي او ملي ویښتیا او روښانتیا یې رامنځته کړې ده. دغو دیني پوهانو درې ځانګړنې لرلې، د انګریزي او بیا پاکستاني ښکېلاک ضد و، ټولو افغانانو ته عصري علوم، مډرن او مختللی ژوند او ولسواکي غوښته. په دوی کې لویه برخه ښوونکي، فاضل پوهان، شاعران، لیکوال او رسنوال هم و. دریمه ځانګړنه یې دا وه چې دوی ملت پاله مبارزه حللاره ګڼله، دوی ملي تفکر پاله او افغان محوره سیاست ته په عمل کې ورننوتي وو. ارواښاد محمد اکبر خادم په خپل یو نظم کې چې سرلیک یې دی انجمن اصلاح الافغانه اطمانزی، یو شمېر دغه ملت پال روحانیون یاد کړي دي. ملا محمود مخفي صاحب، محمد یوسف صوفی صاحب، عبدالغفور اخی صاحب هم شیدا د گل پشان، څوک عالمان، څوک شاعران، څوک زاړه او څوک ځوانان، څوک میاگان او څوک خانان، ایماندار او صادقان، خدای دې ورکان دی عزت، دوی ژوندی کړو قوم د افغان. تر نور بحث وړاندې به په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت
1: د پښتنو په ټولنه کې دینی عالمان یوازې د جمعتونو او مدرسو مشران نه دي پاتې شوي، بلکې د سیمې په ملي، سیاسي، ټولنیز او تاریخي بهیر کې مهم رول لوبولی دی. د پښتنو په تاریخ کې ځینو دینی عالمانو د برطانوي استعمار پر وړاندې مبارزه کړې، د عصري تعلیم او ټولنیز بدلون ملاتړ کړی، او د پښتنو د سیاسي او ملي حقونو په خوځښتونو کې فعاله ونډه اخیستې ده. د باچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ پر مهال او په ورپسې پړاوونو کې یو شمیر دینی عالمانو هڅه کړې چې اسلامي لارښوونې، پښتني ارزښتونه او د خپل قوم د حقونو غوښتنه سره یو ځای کړي. د ترنګزو حاجي صاحب، مولانا فضل محمود مخفي او مولوی اسرائیل د هغو دینی شخصیتونو له ډلې ګڼل کېږي چې د پښتنو په سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو کې ونډه درلوده، خو د پښتنو د حقونو او ملي هویت لپاره مبارزه تل له ستونزو خالي نه وه. ځینې دینی او سیاسي شخصیتونه له فشارونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخ شوي، او ځینو یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. په وروستیو کلونو کې هم د پښتنو د حقونو او ملت پالنې له بحثونو سره تړلي یو شمیر دینی شخصیتونه په بریدونو کې وژل شوي دي.
2: زبیا وای مکم مولا چې هواد سره مینه لري موږ پسې نه کیږي کم پیر چې هواد سره مینه لري بیا ته نه مکوي کم سیاستمدار چې ملک سره مینه نه لري دغه سره په تنظیم کې مزه څوک چې د خپل ملک سره مینه نه لري د دې خلکو سره په لار تک جایز نه لري
1: مولانا خانزیب هم یو له هغو دینی عالمانو څخه و چې د پښتنو د حقونو تعلیم او ټولنیز پرمختګ په اړه سرګند دریز درلود هغه ټینګار کاوه چې پښتانه باید په علم او پوهه سنبال شي خپل حقونه وپیژني او د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعال ونډه واخلي
3: باران مورې ګدا دشت غنم نه کوي باران مورې ګدا دشت غنم نه کوي پښتون په لوګه دی عادت دل مړې غنم نه کوي او شتمن خاورې را کړی و په موبایل تیر افسوس دی شتمن خاورې را کړی و په موبایل خدای دې په داسې ناشکرانو نور کرم نه کوي
1: مفتی منیر شاکر هم د پښتنو په ټولنه کې یو پیژندل شوی دینی شخصیت و چې دینی او ټولنیزو موضوعاتو په اړه سرګندونې کولې او په ملت پالنه یې باور درلود
4: موږ به د سرکار علی کار نه جوړیږو موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړیږو موږ به خالص د پښتنو نمائندګي کوو
1: د پښتنو د تاریخ دا بیلګې ښیي چې د ځینو دینی عالمانو لپاره د دینی ارزښتونو ساتنه او د خپل قوم د هویت ژبې کلتور او حقونو ملاتړ یو له بل سره تړلي ارزښتونه دي د دوی له نظره ملت پالنه د خپل قوم د ژبې کلتور تاریخ او مشروع حقونو د دفاع معنی لري ځکه ملت پالنه کا د عدالت سولې ورورولۍ او د خلکو د حقونو د دفاع پر بنسټ ولاړه وي له دین سره په ټکر کې نه ده دینی ارزښتونه او د خپل قوم د پرمختګ لپاره مبارزه یو ځای کیدای شي او د پښتنو په تاریخ کې د دینی عالمانو مبارزې د همدې حقیقت یو بیلګه ده روح لامین یزای لندن
0: ملي مبارزه څنګه د دغو دینی فاضلو پوهانو لخوا د ولس تر زړه پورې ورسید د خپلواکۍ لپاره په هڅو ملت پال تفکر او د ملي مبارزې په لیکو کې د دغو روحانیونو ونډه څومره وه مشهور شخصیتونه څوک د پښتنو ترمنځ د عصري پوهنې په عمومي کېدو کې د دغو علماو ونډه څومره وه له پاچا خان سره کومو ملایانو ملګرتیا کوله دا پوښتنې او زموږ میلمانه ملت پال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی ښاغلی افراسیاب خټک د پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ډاکټر حنیف خلیل دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست خاطک صاحب له تاسو په داسې پیل کو چې راځئ یوه الګو یوه نمونه یې ارواښات مخفي وګڼو چې یادونه یې هم وشوه دا یو سلو پنځه کاله مخکې تقریبا د یوې پښتنو دپاره د یوې مدرسې محتمم وټاکل شو په 1916 کې دی د په هغه وخت کې د سردار نصرالله خان له یو پیام سره پښتونخوا ته لاړ او له ترنګزو حاجي صاحب او له نورو سره یې وکتل او د ملي مبارزې په اړه د کابل او پښتونخوا ترمنځ په تګ راتګ په څو ژبو پوهېده د افغانستان په انیس ورځپاڼه کې ژباړن مقرر شوی و او د شاهی کورنۍ له مشرانو او مخورو سره یې پیژند عزت یې کېده د دې دپاره چې ملي فکر یې درلود د مولانا مخفي معنوي ملي میراث څه دی او له باچا خان سره یې اړیکې څنګه وي
5: ډیره مننه محترم لیبال صاحب او ګران حنیف خلیل صاحب تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بیا دا سرچ کوم چې دا په شلمې پیړۍ اوایلو پورې په پښتونخوا کې داسې مکتبونه دا نوي مکتبونه دا لا نه راغلي تعلیم او معرف چې دا د دینی مدرسو په ذریعه خورېدل او په دې کې هم چې کله بیا په شلمې پیړۍ په اوایلو کې لکه تاسو چې دلته نومونه واخیستل باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب عبدل اکبر خان اکبر نور داسې مهم خلک چې دی چې کله ملا وتړله چې خپل خلک راویښ کړي او رڼا تیراولي بیدارۍ تیراولي، نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په دې کې اساسي کار چې دی هغه د معارف دی. او نو دوی لپاره دوی ملا وتړله، اول دوی دا کار انفرادي توګه باندې وکړو، په یو ځای کې مدرسه جوړ کړي، بل ځای کې مدرسه جوړ کړي. خو چې انګلیسانو د دې په ضد باندې ګامونه پورته کړل او د دې مخ یې ونیوله، خلکو ته مشکلات ایجاد کړل چې چا دا کار کولو، نو دوی چې پوه شول چې دا انفرادي توګه باندې ګران دی، نو دوی بیا د 1928 کال د اپریل په لومړۍ نیټه په اتمانځو کې یو غونډه وکړه چې په هغې کې یو ګڼ شمېر روشن فکران پښتانه چې وو دی ټول یوځای شو. هغې کې لکه چې ما تاسو ته وکړو، دا تاسو خپل ذکر وکړو، حاجي صاحب تورکزی او دا مخفي صاحب، عبدالاکبر خان صاحب او دا نور مشران چې دی ټول راټول شو او دی تصمیم ونیو چې مونږ آزاد مدرسې به ورته وي، آزاد مدرسې چې د خپل یو شناخت وي. نو دا آزاد مدرسې جوړول پیل کړل او باچا خان چې وو دی با عمله عالم وو، نو ده وویل چې لومړۍ مدرسه اتمانځو کې جوړه کړي، هغه خپل کلي کې جوړه کړه. او صرف مدرسې جوړه نه کړه، د دوه زامن عبدالغنی خان او عبدالولی خان پېښور کې په یو نوي مکتب کې وو، هغه د مکتب نه راوستل په دې مدرسه کې شامل کړل چې کوم کلي کې جوړه شوه. او د دې مدرسې چلوونکې فضل محمود مخفي صاحب وو. تاسو چې ورته لکه ذکر وکړو، مخفي صاحب او پېښور کې مدرسه کې درس ویلی وو، بیا په آګره کې په هندوستان کې هلته درس ویلی وو په مدرسه کې. هغې نه وروسته بیا دې دیوبند ته تللی وو، دیوبند د مشهوره مدرسه چې ده، هلته نه دیوبند نه فراغت کړی وو، هغه مدرسه تکمیل کړې وه. نو د هغې مدرسې محتبمین مشران چې وو، هغې ده ته دنده ورکړه، وظیفه ورکړه چې ته لاړ شه او په خپله سیمه کې ملي کار وکړه، ولسي کار وکړه، اسلامي کار وکړه. دا ټول هغې خیال ده دیوبند د علما چې په اول سر کې هغې ټولو دغه خبره کوله چې دیني کارونه او ملي کارونه یو شی دي، نو هغې د ټول هندوستان د ازادۍ خبره به کوله، نه د تشت مسلمانانو. نو په دې لحاظ باندې مخفي صاحب راغی او دلته باچا خان سره په دې کیسه کې ملګری شو. دوی دواړه افغانستان ته لاړو په 1900 کې، او هلته کې شاه امان الله خان چې اصلاحات شروع کولو، دوی طرزي صاحب او نور چې هلته منورین وو هغوی سره لیدنې کتنې وکړې، او دواړه غاړې په دې خبره باندې دوی اتفاق وکړو، اتفاق نظر پیدا شو چې معارف بنې فوکس وکړو، توجه وکړو، هم په افغانستان کې هم په پښتونخوا کې. نو دې دپاره دوی راغلل بېرته، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، تاسو کیسه وکړه دیر ده کې مدرسه جوړه کړه، چې هغه د بالاکنډ ایجنسی انګریز پولیټیکل ایجنټ په دیر په نواب په وسیله باندې بند کړه. نو دوی بیا راغلل، هغې نه وروسته دا جوبن اصلاح افاق نه جوړه شوه. نو چې دوی کار شروع کړو، نو یو وخت کې دا داسې دوه نیم سوه مدرسې په ټول ایالت کې جوړې شوې، او باچا خان خپله ګرځېدو دې دپاره کمپین کولو، دې دپاره په جوماتونو کې، په حجرو کې، په درمندونو کې خبرې کولې. نو دا دا انګریزانو چې ولیدل، نو باچا خان یې توقیف کړو. او تاسو فکر وکړئ چې هغه مدرسې جوړولې چې خلک درس ووایي، بچي علم ته تعلیم ته مخه شي، یعنی دا جرم و. نو دی ولیو، او د 1928 کې ولیو، او 1930 کې ډېر اخلاص شو، درې کاله پس. او نو دی اخلاص شو، دته د فخر افغان لقب چې دی، دا په راخلاصېدو نه پس چې کومه غونډه وشوه، نو هغې کې دې ته دا لقب ورکړی شو. خو دا مدرسې تشې، یعنی د درس نه علاوه دی فرهنګي کارونه هم کولو، مشاعرې کولې، غونډې کولې. او بیا وروسته چې کله څو کاله تیر شو، دوی بیا ډرامې چې دي، د سټیج ډرامې، دا لیکل او په عمل کې پلي کول شروع کړي. دا دی کې عبدالاکبر خان اکبر صاحب ډرامه چې وه، هغه دوی په سټیج باندې وښودله 400 کې. او نو د پېښور وادي چې ده، دا د دې مرکز د ټولو فعالیتونو، ځکه چې دا پرمختللې سیمه وه زموږ د وطن. نو دلته نه دا به ټول پښتونخوا کې، په جنوب کې، په شمال کې دا نوزت خور شو. مخفي صاحب چې دی، ډېر لوی سړی دی جی مخفي صاحب، اوسه پورې لا مونږ هغسې کشف کړی نه دی. باچا خان لیکلی دی چې دی ډېر هوښیار سړی و، هغه وایي چې ما هم ته ځینې خبرې زده کړې دي. دی یعنی د ملي نوزاد ایډیولوګ و. نو دا دې خبره دا خبره ثابتوي چې دا یعنی چې کوم جایز صحیح مشروع عالمان وو، هغوی ټول هم دینی عالمان وو او هم ملي خلک وو، ملي فکر یې کولو. او هغې دپاره لکه تاسو مخفي صاحب دا شعر وې، څومره یعنی ښه اظهار دی ملی منی او دی خپل وطن او خلق سره یو یو دی منی ثبوت دی ټول لغت دغه سبب ما د دې خلق لیدل دی دینه پاتې خلق په دې کې د نور دلته ذکر شو یو مولانا امیر محمد خان ترخوی صاحب د نول سبا درې اویا څلور اویا پنځه اویا کې چې مونږ په پاکستان کې بندیخانو کې واچول شو نو دې دوران کې هغه هم مونږ سره بندیخانو کې پاتې شو هری پور بندیخانه کې ما یادېږي نو هغه وو د قرآن شریف تفسیر لیکلو پښتو کې کتاب شکل کې هغه سم شته یو اعلی تفسیر دی چې ډېر ښه تفسیر دی با کیفیت تفسیر لیکلی دی او بیا هلته په هغه کې به درس هم ورکول د تفسیر په بندیخانه کې دننه خو داسې یعنی درنې او ژورې خبرې به کولې چې نه د چا په ضد باندې خبرې بلکې هماغه چې خلک یووالي ته راوبلي او انسانیت ته راوبلي هغې والله دیني عالمانو ده نو زه داسې یاد کوم چې دا د ترخوي استاذ د جومات چې په چارسده کې دی دې کې به باچا خان او ولی خان د اختر مونځونه تر څو پوهه چې ترخوي ژوندی و نو دوی به دلته کې کول دا یو که نه پوهه د جومات یو مرکز جوړ شوی و نو دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې زموږ نوي کورونه باید په دې وپوهېږي ځکه چې هغې دا خیال دی چې دا دغسې افراطي نو لکه چې دا اوس ځینې خلک په تیرو لسیزو کې راپیدا شوي وو او چې خپل وطن کې جنګونه وژنې او دې ته کار ویلی وو او خپل وطن ورانولو ته کار ویلی وو دا داسې خلک نه وو برعکس دوی یعنی دین چې دی هغه د سړیتوب انسانیت د خورولو دپاره او انسان سمې لارې ته راوستو دپاره سالم ژوندون تیرولو دپاره رانمایي دی کوله او ما یاد چې د ترخوي استاذ مباحثې خبرې ما لیدلې دي بیا تاسو سره نور دې باره کې ځینې جزئیات شریکه به خو زما په خیال کې دا ډېر مهم بحث تاسو نن کوئ ځکه چې زموږ ټولنه کې دې باره کې ډېر کم معلومات
0: ډېر مننه غوته راځو ډاکټر صاحب ادبیات په هغه وخت کې د عامه پوهونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو دپاره تر ټولو لویه وسیله وه لکه څنګه چې خټک صاحب هم ورته اشاره وکړه تر دغه زمانې پورې لږ تر لږه د پښتنو په سیمه کې دغه عصري مکتبونه کالجونه او پوهنتونونه په دغه نننی شکل کې نه وو زموږ لوی لیکوال زموږ لوی شاعران زموږ لوی فرهنګیان حتی زموږ لوی رسنوال او د مطبوعاتو خلک له دینی مدرسو له بستر څخه راپورته شوي وو اکثر ملایانو د موږ یوه نمونه د ارواښاد مخفیه ده کړه اما په دغه دوران کې دغه رقم فضلا زیات وو چې هم ملي کار کاو همې ادبیات او فرهنګ په عرصه کې فعال وو او هم سیاسي پښتني افغاني مبارزه کوله تاسو څوک راپېژندلی شئ په دغه لړ کې
6: لیوال صاحب مننه سه بنیادی خبرې خو خټک صاحب وکړي چې په هغې کې ادبیاتو ته هم اشاره وه او هغه مجموعي تناظر ته هم اشاره وه داسې ده چې یو خو د دې مدرسو سره د ادبیاتو او د ژبې یو تړون دی چې هغه هم زه باید یاد کړم دا د باچا خان نه مخکې حاجي صاحب تورنګزی د دې مدرسو د پرانستلو شروع کړې وه بیا باچا خان د 1910 نه شروع وکړه او په 1921 کې بیا دغه انجمن اسلام الافاق نام جوړ کو او ورسره دغه د مدرسو دغه جال هم خورېدل شروع شو نو د دې مدرسو یو مقصد دا و چې زمونږ د ابلاغ ژبه به پښتو وي یعنی د انګریز په نظام کې د پیرنګي په نظام کې خو انګریزي او نورې ژبې وي او پښتو ته خو یې دچکه ورکړې وه نو د باچا خان یو مقصد دا و چې دینی تعلیم قرآن حدیث تفسیر فقه هغه به زمونږ مضامین وي خو ژبه به زمونږ پښتو وي د تعلیم ژبه چې ده په دې خپلو مدرسو کې نه به پښتو وي هغسې وه دغه خو د ژبې سره تعلق لري البته چې مونږ نیغ په نیغه ادبیاتو ته راځو نو په د باچا خان دې انجمن اصلاح الافاق نه خو په پښتو ادبیاتو کې بیخي داسې کارونه کړي دي چې هغه بنیادونه دی هغه جرړې دي هغه په ړومبي ځل مخې ته راغلي دي او پښتو ادب ته لارې سمې کړې دي. د مثال په طور یو خو د باچا خان خپل هم یو ادبي ذوق و. باچا خان چې دا کوم خپل کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، نو د دې تړون یې د مخفي صاحب د یو نظم په نوم باندې کړی دی، انتصاب یې د مخفي صاحب هغه نظم ته کړی دی. نو دا پخپله د باچا خان د هغه ادبي ذوق او مخفي صاحب سره او د هغه د ادبیاتو سره د مینې او د هغه ذوق یو یو لوړوالی ښیي. خو کله چې مونږ د دوی انجمن ته راځو، د انجمن اصلاح الافاغنه خو په پښتو ادب کې هغه څوک چې یو څیز ته باچا خان اشاره کړې ده. باچا خان ویلي دي چې دا مخفي صاحب هغه شخصیت و چې په وړومبي ځل یې دا په دې خپل کتاب کې لیکلي دي چې په وړومبي ځل یې شاعري د زلفو رخسار
0: ډاکټر صاحب لکه چې ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه، زموږ همکاران به هغه بیرته وصل کړي. خاټک صاحب که یوې بلې اساسي پوښتنې ته راشو، هغه دا ده چې په دغه وخت کې انګریزانو او نورو د ملي غورځنګونو د ملت پال تفکر مخالفینو هڅه کوله چې دغه فکر او د هغه مشران د یو شمیر ارتجایی روحانیونو له مخالفت سره مخامخ کی، حتی تکفیر تر بریده پورې. ځینې داسې ملایان هم په تاریخ کې یاد شوي دي چې باچا خان پسې یې ډول ډول خبرې کولې. اما د باچا خان خپل سیاست له یوې خوا عدم تشدد او اسلام او د هغه ډیر دودیز او عنعنوي سیاست په خلکو کې له علماو سره ډیر ښه اړیکې او رابطه، دغو ټولو اجازه ورنه کړه چې باچا خان باندې دغه رقم تورونه وارد راشي. څه فکر کوئ د دغه ډول علماو نقش په دې کې چې ملي مبارزه له اسلامي پلوه له دینی پلوه هم توجیه کړلی شي څومره وه؟ په دې کې د چا چا نقش ډیر زیات و؟
5: ډیره مننه، دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی لکه چې تاسو هم وایې مام وایې او دا حنیف خلیل صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، هغه وخت زمونږ روشن فکران چې هغه کې زیاتره د مدرسو نه راوتلي وو، یعنی د هغوی استدلال د هغوی اظهار، او دا خبره هم وه چې پښتو کې خبرې باندې ډېر تاکید کول دی ټولو، او د پښتون مجله چې دا په مئی 1923 کې چې چاپ شوه دا په نوی عصر کې لومبۍ مجله وه چې د پښتنو د غوښتنو د هغوی د ارزوګانو یعنی ترسیم کوونکي وه او د هغې هنداره وه. نو دا یو قسم ته خو دې باندې تاسو خبره صحیح سمه وکړه، داسې خلک هم وو چې هغوی به د اروپایي چې کوم دلته راغلي وو د آسیا ته او د سیمې نیولې وې، نو هغوی ته به وی چې دا زمونګه چونکه دی عیسایان دي او مونږ مسلمان یو، نو دوی سره زمونږ اختلاف نشي راتلی کنه. هغې بدسې دغه خبرو ته زیات پاملرنه کوله، او باچا خان او د هغه ملګرو په ضد به خبرې کولې، او یو قسم ته دا به وی چې دوی یعنی پوره د هغه د دین هغه نه خبر نه دي اسه. مګر دا چې عزیز صاحب تورنګزی د عبدالله اکبر خان او دا نور علما چې دلته یاد شول، دی بیا د برعکس دا خلکو کې داسې فکر پیدا کړو چې هغوی پوه شول چې دا ملي کار عین اسلامي دی. بیا باچا خان دا کمال وکړو چې هغه چې کله دا د عدم خشونت نظریه وړاندې کړه، نو دې دپاره هم هغه استدلال د دین نه وکړو اسلام نه او د خپل ملي تاریخ نه وکړو، یعنی دا خبره وکړه خصوصا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکې کې چې ژوند و هغې ډېر حکایتونه ډېرې خبرې به یې کولې په غونډو کې، او وی به چې څنګه هغوی صبر استقامت نه کار اخیستو د خپلو مخالفینو په مقابل کې، او کله هم د مخالفینو غوندې استدلال ته یا د هغوی غوندې عمل ته مخه نه وه کړې. نو دا دا دا خبرې په خلکو باندې ډېر اثر وکړ، خلک پوه شو، خلکو ته یعنی رڼا وبخله. دې نه علاوه بیا هغې د پښتنو د تاریخ یاد کړو او د خپلو کې چې دوی جګړې کوي، نو وی وی چې دا دومره جګړې دوی کړي دي چې اوس پکار ده چې د جګړې بند کړي، او نور دیتا دیسره په مخه خو کی نو دا دا یو قسم تا دا خبر تاسو وګوري په دینی او ملی معیارونو دواړو باندې پورا پریوزی نو خدای قسم د غری چې وا د هغه قوت په دې کې وو او په کلو کې دا داسې یعنی محبوبیت پیدا کړو چې دا انګلیسانو وخت دوه انتخابات وشو یو په 1908 کې شو او بل چې دی هغه په 1908 کې شو او دا دواړه انتخابات چې دي دا دوی وګټل سره دی چې دوی چې یعنی استعمارګرو سره په شخړه کې وو هغوی سره په جګړه کې وو هغوی ورباندې یعنی جبر هم کول مګر بیا هم ځکه چې اولس شو دوی سره ملګرو ځکه چې همدا برکت وجه دا وه چې دغه دغې علماو برکتو دغې روشنفکرانو برکتو چې دوی یعنی رانمایي د خلکو په صحیح توګه باندې وکړه نو دوی سره مونږ ویلی شو چې دا وروستو چې دا کوم مسایل پیدا شو دا هغه وخت نه وو ځکه چې اولس کې پوهه ډېره زیاته شوې وه
0: خټک صاحب دا وروسته چې کوم افراطیت راځي په دې زما یو مستقله پوښتنه ده چې ستاسو له دې خبرو نه بیا ښکاري چې دا یو پردی پدیده ده زه دې ته راځم له نیکه مرغه ډاکتر صاحب خلیل بیرته وصل شو هغه ته به دا د نورو لیکوالو یادونه بیا وپوښتو چې هغه ستاسو د مقدماتي خبرو په ترڅ کې چې موږ مثلا یو مخفي صاحب یاد کړ نور څوک څوک د یادولو وړ دي چې له دینی بستر څخه راپورته شوي دي یا هغه زده کړې دینی وي په مدرسو کې اما په پښتو ادبیاتو کې په ملي تفکر کې او د بادشاه خان په تحریک کې بیا ډېر فعال پاتې شوي دي څه کسان کره وپېژنئ خټک ډاکټر صاحب مهرباني
6: او لیوال صاحب پخپل دا محمد اکبر خادم چې وو چې مونږ خادم محمد اکبر ورته وایو دا پخپل دینی سړی وو دی سره یو بیرسټر وو بیرسټر محمد شاه هغه دینی هم وو او د قانون او د حقوقو یو لوی شخصیت هم وو دغه شان د عبدالله اکبر خان اکبر چې دی د دوی هغه د خپل ژوند هغه کیسه لیکلې ده د آزادۍ تحریک د پښتنو برخه نو په هغې کې هغه هغه خپل دیني رجحان او زده کړې او د هغې تفصیلات هم ښودلي دي دغه چې خټک صاحب ورته اشاره وکړه مولانا امیر محمد ترخوي صاحب نو امیر محمد ترخوي صاحب د شاعر او افسانه نګار او ناول نګار خو نه وو خو د ادبیاتو ډېر عالم سړی وو او دا چې کوم تفسیر ته اشاره وکړه خټک صاحب د هغې نوم دی تفسیر زبیده نو د دغه مولانا امیر محمد ترخوي صاحب وراره چې وو شیرشاه ترخوي صاحب دا شیرشاه ترخوي صاحب زموږ د عصر سړی وو اوس وفات دی او یو رساله به هم چاپ کوله ښکلا رساله نو شیرشاه صاحب په خپله دیني عالم وو او د امیر محمد صاحب وراره وو او په ادبیاتو کې ډېر کتابونه دي د رحمان بابا په اړه او د ځلې لور حوالې سره خو دا د روستي دور خبره ده په هماغه دور کې چې بادشاه خان په خپله موجود وو نو په هغې کې د فضل رحیم ساقي شاد محمد میګي خادم محمد اکبر پخپل عبدالله اکبر خان اکبر او دغه بیرسٹر صاحب د دې دینی رجحان ډیر کوي وو ډیر زیات وو او بیا لږ د دین وروسته دور کې زمونږ میر مهدی شاه مهدی بچا چې دی نو د هغوی پیژندلو خو د یو افسانه لیکونکي ده کیسه لیکونکي ده او ډېرې زیاتې کیسې لیکلې دي او په هغه کیسو کې د خدایي خدمتګار تحریک پوره تاریخ پروت دی خدا مهدی شاه بادشاه ټوله کورنۍ دینی وه او په خپله مهدی شاه بادشاه چې بادشاه خان سره بالکل د څنګ ملګری پاتې شوی دی نو هغوی یو خوا خو د سورې فاتحه تفسیر لیکلی دی او مظلوم امام یې لیکلی دی په اهل بیت نور کتابونه په اسلامي تاریخ یې لیکلي دي خو ورسره بیا د کیسه لیکونکي او د شاعر په حیثیت او بیا هم په هغه ملګرو کې د اولسي ادبي جرګې په هغه بنیادګرو کې دا پخپله یو لوی شخصیت و نو زه داسې ګڼم چې دا ټول وو دیني خلک چې بادشاه خان یو طرف ته هغه د پښتو د ژبې په حواله روزنه کوله چې دا ژبه زمونږ شناخت دی په دې ژبه کې کار پکار دی او بیا دغه انجمن اصلاح الافاق نه خو یې جوړ کړی